kysyy ja kuin kerjätäksen lisää kysyy usein just multa. Milloin jätkät tulee? Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

kirosi koivu oksiltansa. Kesän jälkeen nuo lehvät kadottavansa. Niin siksikö

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro! Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari

0: viikkoon. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet

0: Isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vain 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Äiti, sä lupasit.
22: Apua. En mä kyllä muista.
21: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
12: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
11: Seppo!
12: Mitä?
11: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
12: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
11: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
12: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muurauustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
15: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
16: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa sukelletaan tänään ensimmäisten kesätyöpaikkojen muisteloihin ja niitä onkin saatu todella runsain mitoin, joten kiitokset vaan kaikille kesämuistoja lähettäneille jo tässä kohdassa. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen myös laadukas Liina Haman rantapyyhe, mutta suoritetaan tuo arvonta sitten tuossa vähän tuonnempana. Mun nimi on Kimmo Hoivassilta, toimitan tämänpäiväisen kesämuistot-lähetyksen ja mun oma ensimmäinen kesätyö oli aikanaan varastotöissä ja siitä jäi itselleni sitten ihan varsinainenkin työpaikka itse asiassa pitkäksi aikaa ja siltä ajalta on edelleen aika lailla kavereitakin, mutta minkälaisia ne ovat olleet ne sun radion kuuntelijoiden ensimmäiset kesätyökokemukset, niin niiden pariin mennään nyt. Birgitta Porista kertoo, että olin keittiöapulaisena. Tarjolla oli maukkaita ruokia, joita söin aivan liikaa. Kannoin pitkään niitä muistoja. Matti Helsingistä puolestaan kertoo olleensa nuorena kovassa kunnossa, kun ensimmäinen kesätyö oli osuuskaupan juoksupoikana. Matin mukaan hänelle tuli stadi tutuksi ja kunto oli kohdillaan. Espoosta Elina on jakanut kesätyömuistojaan näin. Olin lapsena kesäisin Enon maatilalla jäätelöpalkalla ja välillä partiosta mehutarjoiluissa kunnan urheilutapahtumissa, mutta ensimmäinen oikea kesätyöni, johon tarvitsin verokirjan, oli keittiöapulaisen hommat rippileirillä. Yövyin itsekin teltassa leirillä. Myöhemmin olin keittiöapulaisena erässä leirikeskuksessa. Sinne poljin 7 kilometriä polkupyörällä joka työpäivä, joko aamu- tai iltavuoroon. Se vastasi minusta vasta oikeaa kesätyötä. Sirpa Tampereelta kertoo muiston, jolla on seuraamuksia vielä tänäkin päivänä. Elettiin vuotta 1976. Hain kesätöihin, mutta en päässyt. Elokuussa sain kuitenkin kyseisestä paikasta vakituisen työn. Ensimmäisellä palkallani ostin Helkamon polkupyörän, joka on käytössäni vieläkin. Työrupeama kesti vuoteen 1985. Tampereelta tulee myös seuraava muisto. Marja-Leena kertoo näin. Posti- ja lennätinlaitos Lauttasaari. Sain paljon uusia ystäviä, kun maalainen matkusti Helsinkiin. Marja-Leena on liittänyt tähän myös toivekappaleen. 3. linjaa takaisin.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tällä kertaa kesämuistot-ohjelmassa on kyselty kuuntelijoidemme muistoja ensimmäisistä kesätöistä. Ja näistä Satu Lahdesta muistelee, että ensimmäinen kesätyöni oli, kun keräsin herneitä mansikkamaalla 12-vuotiaana. Vähän vastaava muisto löytyy Sastamalasta Tepalla, joka kertoo olleensa mansikan poiminnassa mansikan viljelijällä. Se oli ensimmäinen kesätyöni. Ostin jotakin vaatteita saamallani palkalla. Muutenkin näitä tarinoita noista marjanpoiminnoista ja sokerijuurikkoon harvennuksista, niitä kuultiin tai saatiin aika tavalla. Ihan kaikkia niitä nyt ei lueta, mutta joitakin kuitenkin. Valkeakoskelta Ulla kirjoittaa näin. Ensimmäinen itsenäinen kesätyö oli 10-vuotiaana, kun olin myymässä mansikoita levähdysalueella. Koko perhe teki samaa työtä eri parkkipaikoilla ja olin ollut jo pienenä äidin mukana hommissa. Sillä parkkipaikalla oli pieni kioski ja se yrittäjä oli siinä vähän turvana. Pääsin kioskiin sateella lämmittelemään ja käymään vessassa. 14 vuotta perheeni myi Suonenjoen mansikoita ja toimitti niitä myös paikkakunnan kauppoihin. Pitkiä päiviä tehtiin, kun aamulla 9 aloitettiin ja illalla 18-19 välillä lopetettiin. Joka päivä oli työpäivä, mutta eihän sitä mansikan myyntiä ollut kuin juhannuksesta heinäkuun loppuun, joten ehti vielä pitää lomaakin. Työtä tekemällä tienasin omat mopo-, opiskelu- ja ajokorttirahat. Vähän karumman kesätyömuiston jakaa Milla, joka toteaa, että Tampereen Ykkösjakelut Oy oli eka työpaikka. Palkkaa sain kyllä, mutta nekin rahat äitini otti minulta omaan käyttöönsä, jolla kustansi alkoholit. Pirkkalasta Jonna puolestaan kertoo, että ensimmäinen kesätyöni oli päiväkodissa. Tykkäsin olla ja nykyään työskentelen päiväkodissa vakituisena.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: äiti, sä lupasit!
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn, siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
9: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kuuntelijat ovat jakaneet taas runsain mitoin kesämuistojaan ja tämän viikon aiheena on ensimmäiset kesätyöpaikat. Keski-Suomesta Korpilahdelta muistojaan jakaa Sirpa, joka kertoo näin. Olin 14-vuotiaana Keiteleellä hoitamassa potraa 7 kuukauden ikäistä poikaa. Pojan vanhemmat olivat suksitehtaassa töissä. Oli helppo työ. Hoidin pojan ja keitin päiväkahvin vanhemmille, kun tulivat töistä. Vanhemmat tekivät aamuvuoroa. Maidon haku iltaisin maalaistalosta kuului myös työhön. Talo oli järven rannalla. Uida sai iltaisin niin paljon kuin halusi. Jämsästä Tiina muistelee näin. Olin kesätöissä 14-vuotiaana kaupassa. Hoidin siellä vihanneshedelmäpuolen hoitajan kesälomaa. Tästä tärkeästä ja upeasta työpaikasta jäi minulle vuosiksi kesätöitä. Vuosien varrella, kun koulutyö loppui, kauppias koulutti minusta lihamestarin ja sain sitä työtä onnekkaana tehdä monen monta vuotta. Eija puolestaan muistelee omaa lapsuuttaan näin. Koulun loppumisen jälkeen kesälomaa ja uimaan pääsyä odotti kuin kuuta nousevaa. Mutta kun se kesäloma vihdoin alkoi, maatalon tyttöä odotti joka ikinen kesä porkkanamaan kitkeminen. Ja sitä sitten oli, metri tolkulla, kun kotona viljeltiin talven varalle lähes kaikki. Pahtava hellekään ei saanut hommia estää. Eli ensimmäinen kesätyöpaikka oli alle 10-vuotiaasta alkaen oman kodin multapellot ja kasvimaat. Palkkana sai sitten lähteä uimaan aina, kun riittävästi oli rikkaruohoa kitketty. Joskus sai 20 penniä, että sai uimamatkalla poiketa matkan varrella osuusliikkeestä ostamaan punaista limonaadia, joka olikin kyllä ihanaa vedessä melskaamisen jälkeen. Tästä kaikesta on kuitenkin jäänyt vain hyvät muistot, ja opinpahan puutarhan hoidonkin kädestä pitäen. Siitä äidille ikuisesti kiitollinen, vaikka silloin se kyllä suututtikin. Vissy puolestaan on ansiokkaasti käyttänyt Sun Radion uutta sovellusta ja lähettänyt sen avulla ääniviestin omasta kesätyömuistostaan.
2: Ensimmäinen kesätyöni oli kyllä ikimuistoinen, sillä pääsin toimimaan lämmittäjän apupoikana yleisissä puu- ja savusaunavuoroilla. Sekä opin siinä sivussa tekemään myös saunavihdan mestarin elkein sidoksia myöten. Sekä pääsemään tietysti joka vuorolla myös itse saunan löylyihin. Ensimmäisellä palkallani hommasin jopo polkupyörän, jolla olikin sitten mukava ajella siitä eteenpäin aina keväisin ja kesäisin. Ja kesän aikana tapahtui niin, että sauna kärpäinen puraisi minua silloin kunnolla, jonka johdosta olen ollut jo pitkään ahkera saunoja ja vihdan käyttäjä. Tähän muistoon sopisi erinomaisesti Juha Vainion klassikkokappale Yleisessä saunassa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tällä kertaa kesämuistoja on kerätty siis ihmisten kesätöistä. Kristiina Torniosta kertoo hauskan muiston hänen ensimmäisestä kesätyöstään. Olin siskoni kanssa kaupan kioskilla töissä. Olimme iltaisin ja viikonloppuisin töissä, kun kauppa oli kiinni. Oli välillä aika haasteellista, kun piti kaupan puolelta hakea tuotteita ja osa oli itselleni tuntemattomia. Muistan, kun asiakas halusi sukaattia ja joutui neuvomaan, mistä sen löydän. Ja sitten tuli miesasiakas ja pyysi olutta. Sanoin, että emme saa sitä myydä, joten tokaisi siihen pettyneenä, että olenkin tarkastaja, joka tarkastaa, ettei myydä. Seuraavan tarinan kertoo Marjatta Valkeakoskelta. Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli Kampaamossa 70-luvun alussa. Olin 17-vuotias. Työkseni pesin hiuksia, noitrasin permanentteja, irrottelin papiliotteja, siivosin ja tein kaikenlaista järjestelyhommaa. Kampaamossa tehtiin paljon permanentteja, leikkauksia ja kampauksia. Kampaajat tupeerasivat aina hiukset vahvan näköisiksi. Pari kesää olin apulaisena. Pari muutakin kampaajaa pyysi minua sitten myöhemmin ruuhka-apulaiseksi talven aikana. Minusta työ oli mukavaa, viihdyin hyvin. Ainoa ongelma oli kuumuus, silloin

Niin kysyitte palkkaa. Sitä en muista. Ei se varmaan kummoinen ollut. Toisessa toimistotyöpaikassa myöhemmin palkka oli 600 markkaa kuukaudessa ja ajokortti maksoi 770, joten palkka ei riittänyt ajokortin hankintaan. Jaana, otetaan tuohon väliin Tiinan kertomus. Tiina Helsingistä kertoo, että kesämuisto sijoittuu Etelä-Karjalaan. Ensimmäinen työpaikkani oli puutarhalla ruusujen niputtajana. Ruusuja niputettiin ja katkaistiin lajikkeen mukaan eri mittaisiksi. Välillä haettiin lisää ruusuja viileästä huoneesta villatakki päällä. Työkaverit olivat mukavia ja ruusut kauniita. Radion kesähitti oli Tuomas Ledinin Sommarene Kort. Ollappa vielä nuori. Mukavaa kesää kaikille.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesätyömuistojen parissa jatketaan ja Jaana Kangasalta muistelee, että olin töissä henkilöstöravintolassa keittiöapulaisena ja ensimmäisellä palkalla ostin omaan huoneeseeni stereot. Janni on kirjoittanut Suolahdesta kesätyömuistostaan näin. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli 9-luokan loputtua Pirjon burgerilla. Siihen aikaan minulla ei ollut juurikaan ystäviä ja sain nuorena lapsen, niin grillin työntekijä tuli lapsen kummiksi. Anita Tampereelta muistelee, että eka kunnon kesätyö oli Unionin baarissa myyjänä 16-vuotiaana. Unkan baari oli aina täynnä porukkaa, nälkäisiä ja janoisia. Kiva paikka oli. Sitä ennen monta vuotta lapsen piikana sain myös palkkaa

0: siitäkin. Seija Halikosta kertoo vähän hyytävämmän muiston. Olin töissä hautausmaalla, siellä oli haudankaivaja työssään ja esiin tuli luita edellisestä asukista. Sekin on nähty. En muista, mitä palkalla ostin. Kävin kai lavatansseissa. Espoosta Netta lähetti myös muiston. Eka kesätyöni oli Savonlinnan oopperajuhlilla taikahuilussa Papagenon ja Papagenan lapsena. Ai että sitä ylpeyttä kävellä linnasta pois yhtä aikaa yleisön kanssa meikit naamassa. En muista, mitä palkalla tein. Kaarina Tampereelta jakaa muiston ensimmäisestä kesätyöstään. Työskentelin 15-vuotiaana ensimmäistä kesää siivoojana ja loppusiivosimme opiskelija-asuntoja ja soluja seuraavia asukkaita varten. Meitä oli 3 nuorta kesätyöläistä ja 1 vakkari, joka oli niin sanotusti vetovastuussa. Yksi päivä vakkari joutui yllättäen lähtemään muihin hommiin, jättäen meidät nuoret keskenämme. Lista asunnoista vaan kouraan ja menoksi. Ensimmäisenä erään soluasunnon asukas avasi oven ja päästi meidät hämmentyneen oloisena sisään ja katosi huoneeseensa. Aloimme siivoamaan, kunnes hetken päästä tajusimme, että siivosimmekin tämän asunnon jo eilen. No, eipä mitään, vähin äänin seuraavaan osoitteeseen. Seuraavassa asunnossa oli yllättävän paljon tavaraa, ottaen huomioon, että asukas oli merkitty jo pois muuttaneeksi. Jääkaapissakin ruuat ja niin edelleen. Ryhdyimme oitis tyhjennyshommiin, sillä niin ohje kuului, asuntoon jätetyt tavarat kuuluivat roskikseen. Työnsimme 600-litraisen roskiksen asunnon ulko-ovelle ja ladoimme astiat, ruuat, pulkan, kahvinkeittimen ja kaiken muun, mitä asunnosta löytyi, roskiin ja siivosimme. Seuraavana päivänä pomo soittaa ja kysyy, että olemmeko käyneet asunnossa X? Juu, olemme, eilen hoidettu. Pomo hieman vaivaantuneen kuuloisena kertoo, että kyseisen asunnon asukas oli palannut tyhjään kotiin ihmetellen, minne hänen koko omaisuutensa on kadonnut. Ai että kun hävetti. Asukas kyseli erityisesti jonkun Espanjasta saakka tulleen pekoninsa perään, joka oli jääkaapista kadonnut. Ei muuta kuin roskisten kaivelu hommiin. Astiat esimerkiksi tietty sirpaleina, mutta pekonit kyllä löytyivät. Halusin ne takaisin. Se oli onneksi sen kesän viimeinen työpäivä. Työskentelin kyseisessä firmassa vielä seuraavat 13 vuotta.
1: Radio Sun.
2: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
6: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Huittisista tulee Henrikin viesti, joka sisältää aika karmaisevan kesätyömuiston. Moi! Aikaa tietysti jo tovi kulunut, mutta olin noin 13-vuotias, kun pääsin avustajaksi asfalttihommiin liikenneohjaajaksi. Työ oli jo melkein valmis, kun sitten tapahtui. Olin kyydissä sellaisessa, mikä levitti pien päälle soraa, ja kuinka ollakaan auto, jossa olin kyydissä, ei huomannut, kun toinen kuorma-auto peruutti. Ja niin siinä vaan kävi, että olin sitten siellä välissä ja rauta lävisti mun polven ja ikuinen arpi jäi ja muisto siitä kesätyöstä. Toi oli sellainen lyhyt kuvailma tapahtuneesta, kertoo Henrik. Taija muistelee kesätyötään Kauhavalla. Ensimmäinen kesätyö ja 7 vuotta siitä eteenpäin olin tienvarsilevähdyspaikalla mansikan myyjänä. Aloitin 11-vuotiaana vähän vanhemman kaverin kanssa ja 12-vuotiaana olin jo yksin 7-10 tuntisia päiviä. Palkan sain sitten kauden lopussa, lukuun ottamatta pikku taskurahoja siinä välillä, mutta sen koko kesän tienestin. Menin paikalliseen muotivaatekauppaan ja sisään päästyäni rouva omistaja tokaisi, että meillä ei taida olla sulle mitään. Hän tiesi, että olen melko vähävaraisen perheen lapsi. Se kirpaisi niin paljon, että itkien lähdin toiseen kauppaan ja ostin koko uuden vaatekerran ja kengätkin. En koskaan mennyt sinne enää. Närästi aikuiseksi saakka tämä täti, kun hän vuosien päästä oli minun palveltavana ruokakaupassa. Monesti teki mieli sanoa, mutta en viitsinyt vanhaa naista sättiä. Hän aina ylisti, miten ihana kassa- ja asiakaspalvelija olen. Näin muisteli Taija, se oli mainiosti. Nielty pieni katkeruus, hyvä niin. Ulla Turusta kirjoittaa, että tuttava perheen kautta sain kesätyöpaikan puotipuksuna Tukholman saaristosta. Tarkoituksena paitsi tienata omaa rahaa, niin myös kohentaa ruotsin taitoani. Työpaikkani oli oikea vanhan ajan sekatavarakauppa, jossa myytiin vähän kaikkea, ruokatarpeista kalastusvälineisiin ja saappaista rautanauloihin. Ostokset piti kääriä ruskeaan käärepaperiin, muovikasseja ei vielä ollut. Aivoni raksuttivat täysillä, kun opettelin kassakoneen käyttöä asiakkaiden maksaessa ostoksiaan. Aluksi olinkin ihan tillin tallin, kun en aina ymmärtänyt, mitä haluttiin ostaa. Luulin olevani Ruotsissa aika haka, mutta koulutiedoilla ei alussa pitkälle pötkinyt. Harjoitus kuitenkin teki mestarin niin, että kesätyön päättyessä rutiinit jo sujuivat ja tunsin itseni ihan päteväksi kauppa-apulaiseksi. Sitten oli kiva olla itse asiakkaana Tukholman vaatekaupoissa palkkarahoja törsäämässä. Kesän hittinä soi tuolloin Mats Ulinin ja Trur på sommaren.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Palataan vielä hetkeksi kesätyömuistoihin. Näitä on siis kerätty tämän viikkoiseen kesämuistot-ohjelmaan ja varsin runsas määrä on viestejä saatu. Ja tuossa alkuun oli puhetta, että jälleen suoritetaan myöskin arvonta. Lina Hamam, Rantapyyhe, lähtee yhdelle onnekkaalle ja se onnekas on tällä kertaa Noora, joka jätti meille oman kesätyömuistonsa ääniviestinä.
2: Mä muistan hyvin mun ensimmäisen kesätyöpaikan. Mä oon nyt 46-vuotias. Ja mun ensimmäinen sinne virallinen kesätyö alkoi silloin, kun mä oon ollut 6. luokalla peruskoulussa. Mä jaoin tämmöisen pienen kioskin mainoksia. Ja niitä mainoksia oli ihan hirveästi. Mä nostin ne aina pyörän tarakalle kerran viikossa. Ja jaoin siis meidän sen lähiön kaikki kerrostalot ja sitten semmoisen omakotitaloalueen. Ja mä sain niistä... Mä en nyt muista sitä summaa, markka aikaa oli ja pennejä oli, mutta en muista sitä summaa, mutta sain niin kuin hyvää taskurahaa siitä. Et se on semmoinen, mitä mä tein muutaman kesän, kunnes sitten sain oikein kunnolla osallistua kesätöihin ja tämmöisiin, mutta se oli niin kuin mun kesäpuuhaa. Mä tykkäsin siitä, sai liikkua paljon ja rampata rappusia ylös ja alas ja se oli semmoinen niin kuin ihan mainos, vaan semmoinen A4, molemmin puolin. Siinä oli jotain grillikioskin tarjouksia ja siinä vuokrattiin videoita silloin, niin oli VHS-vuokrausta ja muuta, että se oli kivaa aikaa. Mutta tämmöinen muisto. Moi.
1: Nooralle siis lähtee palkinnoksi Lina Hamam, Rantapyyhkeet, onnea voitosta ja kiitos tosiaan kaikille, jotka ovat näitä omia kesämuistojaan lähettäneet. Ehkä tässä vielä parit tarinat ennättää ottaa. Myöskin tuonne Facebookin puolelle tuli oikein runsain mitoin erilaisia kesätyömuisteluita. Sieltä Sun Radion Facebookista voi niitä käydä lukemassa, mutta otetaan tästä pari tarinaa sieltä. Susu kertoo, että olin Tampereen kaupungilla kitkemässä rikkaruohoja yhden kesän. Yhtenä päivänä nukahdin kottikärryihin, kun otin pikku tirsat ruokkiksella. Päivi puolestaan kertoi, että olin siivoamassa kerrostalojen rappukäytäviä ja lämmittämässä saunaa 15-vuotiaana. 9-vuotiaana jo olin keilahallissa nostelemassa keiloja tunnin verran viikossa. Ei ollut vielä keilahallit automatisoituneita, vaan keilat nosteltiin pystyyn käsin. Karita puolestaan muistelee, että pesin koulun pulpetteja äidin työpaikalla. Lähdettiin sitten kaverin kanssa palkkarahoilla Kreikkaan lomalle. Runsain mitoin löytyy tosiaan tuolta Sun Radion Facebookistakin näitä tarinoita, mutta otetaan vielä yksi tuolta ihan oikein meidän sivulle lähetetystä kesätyömuistosta. Silja kirjoittelee Hyvinkäältä. Ja näin kuuluu hänen kesämuistonsa. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli Suonenjoella mansikan poimintaa viikon. Olin 14-vuotias ja kesäbiisejä oli aika paljon, mitä viikonloppuna kuunneltiin kavereiden kanssa. Ostin nahkatakin ja teetätin korvareijät ja sain korvakurut mukana. Olihan se nuoruusaikaa ja paarmoja oli niin saameristi koko ajan pellolla, kun oltiin. No, kyllä unia ruoka maittoi aina illalla, kun päästiin pellolta. Olikohan siihen aikaan jo kappale Vielä on kesää jäljellä. Se on jäänyt mieleen, kun kotiin pääsin niin sanotusti lomalle vielä ennen koulun alkua. Jo vain. Kyllä tietysti meistä aika lailla monella on niitä kesätyömuistoja ja niitä tosiaan runsaasti saatiin ja kiitokset siitä vielä. Ensi viikolla uudet aiheet kesämuistojen suhteen. Käy jättämässä omat kesämuistosi osoitteessa radiosun.fi tai lataa Sun Radion uusi sovellus. Sovelluskaupoista löytyy Radiosun nimellä ja sillä on helppo laittaa sitten myös vaikka ääniviesteinä noita omia kesämuistoja. Ensi viikolla kysellään, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Kesät muuttuvat ja maailma muuttuu, mutta onko joku semmoinen kesämuisto, perinne, paikka tai tapa, jonka toivoisit olevan edelleen olemassa? Oliko se vaikka kauppa-auto, kyläkauppa, maitolaituri, tanssilava, heinänteko tai joku ihan muu? Käy kertomassa radiosun.fi tai sitten tosiaan tuo Sun Radion sovellus, niin silläkin voi näitä tarinoita jättää. Mutta nyt kiitokset kesämuistojen seurasta ja ei muuta kuin eteenpäin. Se on moro.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Tapani kanssa ja kesän lapsi. Oikein mukavaa kesän lauantaita. Tuossa viime tunnilla oltiin kesämuistojen parissa ja ensi tunnilla ollaankin sitten meikäläisen toimesta levyhyllyllä kaivelemassa taas aika mielenkiintoisia kappaleita radioaaloille soittoon. Mutta tällä tunnilla puhutaan erinäisistä tapahtumista ja ennen kaikkea kesäteattereista. Voisi sanoa, että Pirkanmaallakin on se kuumin kesäteatterikausi parhaillaan käynnissä ja muun muassa tällä viikolla ensi-iltansa saavat Sappeen kesäteatterissa kuin myöskin tuolla Sastamalassa Kelarannan kesäteatterissa heidän kesäesityksensä. Mutta ennen kuin mennään teattereiden pariin, niin piipahdetaan Sastamalan suuntaan. Kuulostellaan, että millainen tapahtuma tuo vanhan kirjallisuuden päivät oikein onkaan, joka jatkuu vielä tämän päivän ajan. Mutta ennen sitä musiikkia vielä kolmannelta naiselta ja tässä Portti on poissia ja Komiat yhtyettä. Koko Suomi tanssii.

0: Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään juhannuksen jälkeisenä perjantaina ja lauantaina Saastamalassa. Toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, millainen tapahtumaviikonloppu on tänä vuonna luvassa Vexve-areenalla?
1: No oikein hyvä, että 42. kerta jo on vanhan kirjallisuuden päivät täällä Saastamalassa, että ollaan perinteinen ja korkeatasoinen ja mukava lämmihenkinen tapahtuma. Ja tosiaan siellä Vexve-areenalla ollaan niin kuin viime vuonnakin, että hyvin samalla ulkoisella olemuksella. Eli pihassa on telttoja, missä on näytteleasettajia ja sitten osa näytteleasettajista on siellä Vexve-areenan salissa. Samassa salissa, mistä ohjelmaakin on. Et meillä on nyt vähän enempi telttoja kuin viime vuonna, eli saadaan näytteleasettajiakin pikkusen enempi. Et lähes ne 60 eri toimijaa on siellä myymässä kirjoja ja kortteja ja esittelemässä omaa toimintaansa.
0: No tämä vanhan kirjallisuuden päivät on monelle kävijälle se kesän vakituinen kesästoppi Saastamalaan. Miten sä näet, kuinka tärkeänä tapahtuma tämä on kirjallisuuden ystäville muodostunut tässä yli 40 vuoden ajan?
1: No kyllä se on tosi tärkeäksi selkeästi muodostunut. Meillä on paljon niitä vakikävijöitä, jotka tosiaan niin kuin sanoit, niin vuodesta toiseen tulevat meille ja nauttivat ohjelmasta ja tunnelmasta. Mutta toki sitten joka vuosi saadaan aina uusiakin kävijöitä, mikä tietysti meitä ilahduttaa. Että, ja hyvin näyttää kävijöitä meillä riittävän, että mukavasti on ollut. Ei olla niin uusien kirjojen esittelypaikka niin kuin nuo kirjamessut, että meillä nostetaan tämmöisiä ajassa olevia teemoja ja tuodaan esiin myös sitä aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta, niin se varmasti kiinnostaa sitten kävijöitä myös.
0: Mm. Ja joka vuosi teillä on uusi teema. Mikäs on tämän kesän teema?
1: No tämän kesän teema on nyt sanat ja tunteet. Sitä käsitellään sitten monelta eri kannalta, eli puhutaan tunteiden sanoittamisen vaikeudesta ja miten tunteita esitellään kirjallisuudessa ja sitten Jane Austenin tuotantoa nostetaan erityisesti esiin, sanat ja tunteet siinä kirjallisuuden alalla ja runojakin tietysti saa kuunnella. Ja sitten tunteista puhutaan myös lasten kirjallisuudessa ja sitten tuohon sanat-osioon keskitytään siinä, että miten sanat on, miten niiden merkitykset ja konnotaatiot on muuttunut eri aikoina ja eri aikakausina. Ja myös puhutaan siitä, mitä sanat ja tunteet on politiikasta, että meillä on siellä pari pirkanmaalaista poliitikkoa esillä.
0: Niin, toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, totesit, että paljon on näytteleasettajia, mutta teillä on tosiaan hyvin monipuolinen ohjelmisto. Ihan ei aika riitä siihen, että käydään koko ohjelmiston läpi, mutta millaisia nostoja nostaisit sieltä esille?
1: Aina kiinnostavat semmoiset pitkän linjan kirjailijat on tietysti Tommi Kinnunen ja Sirpa Kähkönen, jotka on useammassakin ohjelmaosuudessa. Ja sitten toi Jane Austen, mitä jo sanoinkin, niin tuntuu nyt olevan taas semmoinen tosi kiinnostava. Hänen syntymästään hän tuli viime vuonna 250 vuotta ja olen huomannut, että tuolla somessa, missä nämä nuoremmat lukijat ja kirjailijat esittelee omia lukumieltymyksiä, niin hän on hyvinkin suosittu. Ja sitten tietysti meillä on lauantaina viimeisenä ohjelmanumerona Liisa Keltikangas-Järvisen haastattelu, että hänen kirjansa Itsekkyyden aikahan on nyt ollut tosi kysytty ja suosittu ja siitä on paljon ollut julkisuudessa keskustelua.
0: Mutta vanhan kirjallisuuden päivät tosiaan vietetään Saastamalassa Vexve-areenalla 26.–27. kesäkuuta. Päivi Mäki-Kerttula, miksi tämä tapahtuma on mitä loistavin kesästoppikohde?
1: No se on ensinnäkin vapaan pääsyn tapahtuma, että kaikilla on mahdollisuus, se on hyvin saavutettava kaikille ja tosiaan ohjelma on monipuolista ja korkeatasosta ja pääsee näkemään niitä tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin kirjailijoita. Ja sitten meidän tapahtuma on myös monelle semmoinen tuttujen tapaamispaikka. Nähdään niitä ihmisiä ehkä kerran vuodessa siellä vanhan kirjallisuuden päivillä, että kesäasukkaat näkevät toisiaan tai vanhat luokkakaverit näkevät toisiaan, niin se on myös semmoinen lämminhenkinen yhteisöllinen tapahtuma.
0: Mitä sanoisit heille, jotka tosiaan eivät ole koskaan aiemmin piipahtaneet vanhan kirjallisuuden päivillä?
1: No kannattaa rohkeasti tulla paikalle ja eikä antaa sen nimen vanhan kirjallisuuden päivät hämätä, että meillä on tosi monenlaista ohjelmaa, että ei pelkästään lueta Aleksis Kiveä, niin kuin joku epäili jossain kohtaa, että on kyllä. Ja tosiaan on vapaa pääsy, että rohkeasti vaan kokeilemaan.
0: Toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, mikä on se paras paikka, mistä löytyy tarkemmat lisätiedot vanhan kirjallisuuden päivistä?
1: No meiltä on esite ilmestynyt, ihan paperiesite, sitä on saatavissa kirjastoista laajasti. Ja sitten tietysti meidän kotisivut www.vanhankirjallisuudenpaivat.com, niin sieltä löytyy meidän ohjelma. Ja sen verran vielä lisään tähän, että kun meillä on myös lapsille oma ohjelmaosuus, niin siellä onkin nyt tapahtunut ohjelmamuutos, että aiemmin ilmoitettu ohjelmaosuus onkin jäänyt pois ja meillä on nyt tämmöinen saman toimijan Uulun kylläkin järjestämä Soiva Syli -ohjelmaosuus sitten lapsille.
0: Eli niin lapset kuin aikuiset, niin kalenteri kannattaa merkitä 26-27. Kesäkuuta ja kohteeksi Sastamalan Veksve Areena.
1: Kyllä. Lämpimästi tervetuloa.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
14: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tän. Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Sastamalan Suodenniemessä pääsee nauttimaan kesäteatterista kesä-heinäkuun vaihteessa. Ohjaaja Nita Huhtasalo, mitä Kelarannan kesäteatterissa tänä kesänä nähdään?
2: No, meillä nähdään Kelarannassa tänäkin kesänä koko perheen semmoinen hyvän mielen komedia. Ja sen nimi on Sitä kuusta kuuleminen. Tämä on meidän oman kylän kynäniäkka Eila Minkkisen tekstiä. Ja tosiaan itse olen hypännyt ohjaajan penkille ensimmäistä kertaa, eli katsotaan miten käy, mutta hauskaa ainakin on ollut.
1: Miltä se tuntuu muuten hypätä ohjaajan penkille ensimmäistä?
2: Eli katsotaan miten käy, mutta hauskaa ainakin on ollut.
1: Miltä se tuntuu muuten hypätä ohjaajan penkille ensimmäistä kertaa?
2: No

0: kuin ihan arjesta ja parisuhteesta, mutta tässä on ehkä twistinä se, että tämä talo on vähän niin kuin eri mieltä näiden asukkaiden kanssa. On väliseinää väärässä paikassa ja pihapuukin aiheuttaa draamaa ja tämä feng shui on ihan täysin lomalla. Eli väärinymmärryksiä ja sananlaskuja ja sellaista arjen huumoria, niin sitä kyllä riittää.
1: Sä Anita sanoit, että tämä on koko perheen näytelmä, niin kuinka näet, kuinka tärkeää on koko perheelle tarjota sitten kesäteatterielämystä?
0: No totta kaihan se on tuikin tärkeää, että se kumminkin tiedetään, että kun kesäloma-aika koittaa, niin koko perhe liikkeellä on. Ja se on aina mukavaa, kun koko perhe pystyy osallistumaan tämmöisiin kesäisiin riantoihin ja varsinkin tämmöiseen kesäteatteriin.
1: Kyllä.
0: Ja sitä niin kuin aletaan sitten tavallaan, että kulttuuria tarjoamaan ihan lapsillekin jo varhaisessa vaiheessa. Se on aina hienoa.
1: Ja näin todellakin on. Miten sitten Kelarannan kesäteatteri, millaiset puitteet se tarjoaa katsojille?
0: No meillä on kyllä tosi rennot ja helposti saavutettavat nämä puitteet, että tänne pääsee tosi vaivattomasti ja katsomokin on esteetön. Ja sitten meillä on tässä esityksessä myös niin kuin semmoista esityksen seuraamista helpottava kirjoitustulkkaus. Ja sitten meillä on myöskin äänentoistoon kytketty induktiosilmukka. Ja me ollaan tosiaan ulkona, eli sitten parhaassa tapauksessa kattona toimii ihan se Suomen kesätaivas ja se toivottavasti on se kuuluisa sininen.
1: Sitä kuusta kuuleminen ensi esitys on 28. päivä kesäkuuta ja viimeinen 5. päivä heinäkuuta. Eli aika lyhyt aika on se, jolloin voi päästä sitten Sastamalan Suodenniemessä kesäteatteria katsomaan. Niin Nita Huhtasalo, miksi juuri tämä kesäteatteri kannattaa käydä kurkkaamassa?
0: No mä oon sitä mieltä, että täällä on just se aito kesäteatteri fiilis, että on sitä naurua ja pikkasen säätämistä ja sitten meillä on paljon ja suurella sydämellä tehty tätä teatteria. Meillä on tosiaan lavalla kaiken ikäisiä tekijöitä ja hyvää energiaa ja se lämmin tunnelma, mikä varmasti välittyy katsojillekin. Ja kun tämä osuu sitten vielä Suodenniemi viikolle joka vuosi, niin tästä saa sitten tosiaan helposti koko kesäretken samassa paketissa.
1: Kerro vielä, Nita, mistä saa tarkemmat tiedot esitysten kellonajoista ja myöskin, että mitä kautta liput voisitte itselleen hommata.
0: Eli ihan tämä perinteinen kesäteatteri.fi-sivusto on se paikka, missä löytyy sitten klikkaamalla Pirkanmaan aluetta, niin sieltä löytyy hyvin tietoa sitten ja myöskin kattava kertomus siitä juonesta, että tietää vähän mitä on tulossa katsomaan ja siellä myöskin esityspäivämäärät ja kellonajat ja sitten lippuhinnat ja sieltä löytyy myös sitten, jos lisätietoa kaipaa, niin yhteystiedot siihenkin.
2: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
12: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
14: Sami Uotila.
15: Sampsa Tuomala.
16: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
17: Esko Kovero.
18: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
19: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Se on kesänäyttämön aika taas ja tällä kertaa suunnataan Pälkäneelle, tuottaja Marko Nuutinen. Mitä Sappeen kesäteatterissa on tällä kertaa tarjolla?
2: No, tänä kesänä meillä on tarjolla musiikkinäytelmä Sellaista elämä on, eli Juha Vainion tarina. Ja tarina on silleen hyvin yksinkertainen, että se on Juha Junnu Vainiosta kertova, joka oli nyt aikana yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä suomalaisista sanoitteista, että hän teki uransa aikana about 2500 sanoistusta ja sävellystä, ja joiden joukossa on kasapäin jokaiselle suomalaiselle tuttuja hittejä. Sellaista elämää sen näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut vielä sitten semmoiset teatterikuuluisuudet kuin Mikko Kivinen ja Otto Kanerva, eli erittäin laadukasta teatteria on tulossa.
1: Niin, tosiaan aikamoisen määrän on Junnu Vainio aikanaan kappaleita tehnyt, niin kuinka runsaasti musiikkia sitten nähdään ja kuullaan?
2: No, musiikkia tulee siinä, jos nyt ihan ulkoa muista, niin 22 eri kappaletta, mutta siellä on ei ole Junnu Vainion itse tietenkään esittämiä, vaan hänen tekemiä biisejä, joita on sitten esittänyt Danit ja muut vastaavat sen ajan tähdet. 22 kappaletta siellä tulee, ei tietenkään ja kaikki ihan täyspitkiä ole, kun on teatterista kyse, mutta kattaus on tulossa.
1: Marko Nuutinen, kerrot, että Junnu Vainion elämästä tämä kertoo, niin lähdetäänkö ihan sieltä lapsuudesta sinne ihan vanhuuden päiville saakka tarinaa viemään?
2: Musiikkia, kun se sisältää paljon se tarina, niin siinä käsitellään niin hänen nuoruuttaan, niin kuin myös uran vauhdikasta nousukautta sekä raitistumisen jälkeistä seesteenpäin vaihdetta. Eli ihan sieltä nuoresta viimeisiin hetkiin asti käydään kevyesti läpi se tarina.
1: No, Sappeen kesäteatterissa on tosiaan näitä esityksiä luvassa aina 25. kesäkuuta alkaen 8. elokuuta saakka, niin miten sä tuottajana kuvailisit, millaiset puitteet tämä näytelmä tarjoaa katsojille ja myöskin näyttelijöille?
2: Sehän on aivan loistavat puitteet, kun se on luonnonkaunissa ympäristössä siellä Sappeen resortin hiihtokeskuksessa ja korkealla siellä huikeat näkymät. Ja sehän on, meillä teatteri on täysin katettu, katsomo ja näyttämö. Ja sitten meillä löytyy sieltä niin heti teatterikahvila, missä on A-oikeudet. Ja sitten siinä ravintolan huipussa on vielä mahdollisuus ruokailla. Ja mikä vielä monipuolistaa tämän meidän paikan ja laadukkuuden on se, että Sappeen keskukseen myydään myös teatteripaketti, eli sieltä voi ottaa majoituksiin ja liput kesäteatteriin. Ja sitten vaikeakulkuiselle ihmiselle sekin hieno puoli, että siellä on myös esteetön kulku, mikä nykypäivänä on erittäin tärkeää.
1: Mikä on se muuten paras taho, mistä sitten näkee aikataulut ja pystyy liputkin ostamaan?
2: Ne löytyy tuolta meidän internet-sivulta, eli www.sappeenkesäteatteri.fi. Sieltä löytyy kaikki linkit eri paikkoihin, eli lippupisteen linkit nettilippuihin, sieltä löytyy ryhmämyynti ja sitten sieltä löytyy myös nuo väliaikatarjouluvarauslinkit.
1: Tuottaja Marko Nuutinen, kerro vielä, miksi kannattaa Sappeen kesäteatteri valita juuri tänä kesänä teatteriretki kohteeksi?
2: Siellä tulee aina hyvä mieli, siellä on hyvä musiikki ja siellä on iloista meininkiä.

ois sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen jo

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: No näinhän se on. Junnu Vainio ja sellaista se elämä on. Ihan pian lähdetään levyhyllyjä kaivelemaan ja kuullaan, millaisia kappaleita minä olen tällä kertaa kaivannut tuolta CD-hyllyistä. Toki mukaan mahtuu myöskin ihan uutta musiikkia, mutta sanoisin, että mielenkiintoisia valintoja jälleen kerran on joukossa, mutta myöskin niitä tuttuja ja rakastettujakin kappaleita. Kello 12 lähdetään muistelemaan sitten taas vanhoja hyviä aikoja, eli nostalgian sykettä on luvassa ja tänään pureudutaan 90-lukuun Ysärille Sanin, eli aikakoneen Sanin kanssa, ja Kimmo Hoivassilta häntä jututtaa sitten tuossa 12 tunnilla. Ja kello 13 tunnilla jätetään sitten kaupungin kiireet ja pölyt taakseet ja mennään Heinäpellon laidalle. Tällä kertaa ei ollakaan Pirkanmaalla, mutta pysytellään meidän kuuluvuusalueella ja mennään Satakunnan puolelle Jämijärvelle. Sieltä löytyy Rajalahden luomutila ja millaista elämää siellä näin kesäaikaa vietetään ja mitä kaikkea Rajalahden luomutila sitten tarjoaa kävijälle, niin siitä otetaan selkoa tosiaan 13 tunnilla. Ja sun suosikin top 20 lista tietysti kello 14 alkaen. Mutta hetken kuluttua siis levyhyllyn parin, sitä ennen tässä vielä Juha Tapiota ja Banzai.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Pertti Koivula ja Kohtalon tango. Näin on saatu liikkeelle tämän viikkoinen levyhyllyllä ohjelma ja tällä kertaa Lämsän Kaisu on päässyt levyhyllyjä tonkimaan. Ja ehkä voi sanoa, että jonkinlaisena punaisena lankana tällä tunnilla on sitten suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet musiikkia, aivan kuten Pertti Koivulakin 90-luvulla. Ja en tiedä mistä syystä sitten mieleen tuli paljon näyttelijöitä, jotka ovat sitten sitä iskelmää levyttäneet, joten tämä tunti on tällä kertaa hyvin pitkälti iskelmäpainotteinen, mutta toki muutama poppikappalekin mukaan mahtuu ja ei kaikki mitään vanhaa musiikkia ole, vaan ihan uutuuskappaleitakin kuullaan muun muassa Samae Koskiselta ja Sikiltä tässä tämän tunnin aikana. Ja Sikin uutuuskappale Olen onnellinen kuullaan ihan pian. Mutta kun kerta oli puhetta, että näyttelijöitä, jotka ovat levyttäneet, niin 90-luvulta en voinut vastustaa kiusausta soittaa Pekko Aikamiespoikaa eli Timo Koivusaloa ja hänen tuotannostaan, Pekon tuotannosta siis, valikoitui kappale Kanttu vei.

klassikiltä Olen onnellinen. Näin vaan tuo yhtye, joka 80-luvulla kesähitissään lauloi, kuinka Tiina oli onnellinen mennessään naimisiin, niin nyt sitten samainen yhtye lauloi olevansa onnellinen siitä, että kohtasi sen oikean. Laitetaan taas yhtä näyttelijää laulamaan. Taneli Mäkelä on yksi, ainakin yksi minun lempinäyttelijöistäni. Tuntuu vaan, että mies paranee entisestään, kun ikää tulee. Ja tämä kappale, joka seuraavaksi soi, niin tämä on taas kyllä aikamoinen iskelmäklassikko, mutta tätä ei valitettavasti jostain syystä ole Suurradiossa kuultu. Ei ole ollut varsinaisilla soittolistoilla, mutta onneksi CD-pinosta löytyi tämäkin helmi. Tämä on Koivu ja sydän.

kertaan, eli Mäkelä, Koivu ja sydän. Tämä seuraavakin iskelmä on aikamoinen klassikko. Alun perin kyseessä on italialainen suosittu iskelmä, jonka on myöskin suomeksi levytetty jo 50-luvulla Olavi Virran ja Seija Lampilan toimesta. Ja tähän kyseiseen klassikkoon on suomenkielisen tekstin tehnyt aikanaan Sauvo Puhtila. Joko arvaat, mikä kappale on kyseessä? Kappale, jonka on levittänyt muun muassa Tapani Kansa, Metrotytöt, Paula Koiviniemi, Erkki Junkkarinen, Kivikasvot ja monet muut. Mutta myöskin näyttelijä Janne Kataja. Tämä on Poika varjoiselta kujalta.

0: Anteeksi.
1: Radio Sun. Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

0: Pilvi Hämäläinen ja Monsteri. Tämä kappalehan nähtiin UMK-finaalissa pari vuotta sitten, kun UMK-juontaja ja näyttelijä Pilvi Hämäläinen sitten väliajalla esiti tämän Euroviisu-kliseet kokoavan kappaleen, ja sehän sai saman tien suuren suosion. Olikohan vuorokausi mennyt, kun kappale oli kivunut Spotify-listoilla, Suomen Spotify-listoilla sitten listan kärkeen. Mutta tänään tosiaan Levyhyllyllä ohjelmassa teemana on suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet ainakin yhden tai mahdollisesti enemmänkin musiikkia. Ja kaikki lähti ajatus siitä, kun tuossa torstaina 25. päivä kesäkuuta vietettiin Uunon päivää. Ja minullakin on ollut tapana heittää soimaan Suurradion aaloille Uunon nimipäivänä Uuno Turhapuro, eli Vesa-Matti Loiri. Ja siitähän se sitten tosiaan tämän tunnin punainen lanka sitten tuli teemaksi. Toki myöskin ihan uutuuskappaleita ei näyttelijöiltä kuulla. Mutta kun Vesa-Matti Loiri tosiaan oli se ensimmäinen, joka tuli mieleen, niin laitetaan Loiria soimaan. Ei nyt kuitenkaan sitä Uuno Turhapuroa, kun se tuossa jo viime torstaina soitettiin, mutta kyllähän tämä kohtalokas Sampa myöskin sopii oikein hyvin Levyhyllylle ohjelmaan.
1: Viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan.

Nimeni Tamara, se oisko suuri vaara, jos lähtisi sä okko kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, yks ois rampaa, taas sit vaan se on kuin meitä varten luotu.

Hänen hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Ai, karamba. Kallis samba. Noituu tappinen ja itse.

Jope Ruonansuu ja Matti ja Teppo. Tuossa kun mietin, että ketä suomalaisia naisnäyttelijöitä on, jotka ovat levyttäneet musiikkia, niin en tiedä miksei oikein ajatus juosut, en millään mennä.

Hänut keksiä montaakaan naisnäyttelijää tai ainakaan sellaisia, jotka olisivat levyttäneet jotain muuta kuin joulumusiikkia. Ja toimituksesta sanottiin, että vaikka tässä nyt joulua kohden mennään, niin vielä ei joulumusiikit sun radiossa soi, joten piti keksiä muuta. Mutta onneksi täältä levyhyllyjen arkistoista löytyy sitten Vuokko Hovatalta myöskin musiikkia. Hän on toki artisti, mutta myöskin näyttelijä. Ja meihin meistä on aika kaunis kappale, joka on jäänyt kyllä hyvin vähäiselle huomiolle myöskin täällä meidän radioaaloilla.

kuokkohovatta ja meihin meistä. Vaikka tämän tunnin punainen lanka onkin suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet musiikkia, niin toki joukkoon mahtuu myöskin ihan uutuuskappaleita, kuten tämä seuraavakin. Nimittäin Samae Koskinen on julkaissut uutta musiikkia. Uusi single kantaa nimeään Maaseudun ihminen, joka on kuulemma ensimmäinen maistiainen tulevalta albumilta, joka julkaistaan alkuvuodesta 2027.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin levyhyllyllä soi Leif Fagerin romanssikappale tuolta vuodelta 1943. Ja kun tätä tuntia tuossa kokosin, niin kollegani Kimmo Hoivassilta totesi, kun kappale mulla soi täällä, että tämä on kyllä varmasti kaunein kappale, suomalainen levytetty kappale, ja ei varmasti Kimmo väärässä ollut. Ennen kuin mennään vielä yhden näyttelijän tuotantoon, niin otetaan tähän kohtaan ihan uutta musiikkia tuolta Jyväskylän suunnalta. Nimittäin jyväskyläläisen Wet Pillows-yhtyeen Rakkauden kesä on noussut tässä viime viikkojen aikana Spotifyn Suomen listan kärkeen. Ja tuolla somessa on kovasti hehkutettu, että tässä on tämän kesän kesähitti.

uutta musiikkia tosiaan tähän kesään, Wet Pilosilta Rakkauden kesä. Uuden musiikin lisäksi tällä tunnilla ollaan kuultu suomalaisten näyttelijöiden levyttämiä kappaleita ja tunti lähti liikkeelle Pertti Koivulan Kohtalon tangolla ja näkisin, että nyt ympyrä sulkeutuu, kun laitetaan velipoikaa vielä soimaan. Ilkka Koivula on myöskin tunnettu näyttelijä ja häneltä löytyy kappale Kiertolainen, joka hienosti päättää tämänkertaisen levyhyllyllä tunnin.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
5: Sami Uotila,
7: Sampsa Tuomala
8: ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä on homman nimenä ja tänään sukelletaan tuonne 90-luvun syövereihin ja ennen kaikkea varmasti musabisneksiin, koska vieraana on Sani Aartela. Morjesta, Sani.
2: No niin, morjesta pöytää edelleen.
1: Tämä on aika hauska tämä, että tämä ysärihomma, se ikään kuin elää edelleen. Suomessa on valtava määrä kaiken maailman ysäritapahtumia ja no, sä oot varmasti aikakoneen kanssa yksi iso syyllinen siihen, että se on niin suosittua. Mitäs sulla tulee mieleen siitä ysäristä niin kuin ihan ekana, ihan vuosikymmenenä?
2: No onhan se semmoista niin kuin väriloistoa ollut silloin. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, että se tuli oikeaan aikaan ja oikeaan maahan tämä ysärimusiikki. Konemusiikki alkoi rantautua pikkuhiljaa tänne ylöspäin tuolta muualta. Ja Maki oli siinä ihan oikeassa. Se oli kova haisteleen ja sillä oli antenni pystyssä, kun hän Aleksin kanssa sitä kaapelitehtaan katolla perusteli sitä bändiä, että näin tulee käymään. Ja muistan silloin vielä rockibändit oli, katso kyllä niin kuin tosi otsat kurtus tätä hommaa. Aika monella rockibändillä on siellä kyllä ihan koneet mukana tänäkin päivänä ja näin poispäin, mutta se oli semmoinen piristys, niin kuin ruiske voi sanoa, että eletään kuitenkin sitä laman loppupuolta, niin siihen tuli semmoinen hyvä meininki päälle ja ihmiset halusivat niin kuin unohtaa asiat, kerta kaikkiaan ne huonot asiat. Ja koko ajan historia toistaa itseään ja ysärin musiikki pitää ihmiset sitten liikkeessä ja ne haluaa lähteä oikeasti pailaamaan. Ja sen huomaa tänäkin päivänä. Meillä on niin paljon kaikkea raskasta tuolla takana ja shaisseja ja muuta, että ihmiset haluaa lähteä vähän katselemaan.
1: Niin, ottaa irtiottojarjestelmä. Niin. Mua oikeasti välillä naurattaa. Mun vaimo on siis innokas käymään näillä ysäritapahtumissa. Niillä on kavereiden kanssa, että ne pukeutuu, ne hoitaa kaiken maailman
2: ihan viimeisen päälle.
1: Niin, se on hienoa, että ihmiset suhtautuu noin fanaattisesti.
2: Paremmin ne on pukeutunut kuin me. Että se on kiva katsoa, kun siellä on vyölaukut heiluu ja ne lähtee oikeasti irrottelemaan niin kuin hetkeksi kunnolla. Kyllä sitä on ihana seurata.
1: Miten siinä sun mielestä niin kuin onnistutaan toistaan se semmoinen 90-luvun henki? Koska kyllähän näissä vähän aikakultaa muistot ja ei välttämättä ne ihmiset on ihan semmoisissa kamppeissa ollut, missä ne on tuolla festareilla. Mutta tietysti paljon sieltä on otettu oppia.
2: On sieltä otettu. Kyllä ne on värit loistaa ja karvaa löytyy ja sifonkiin ja samettiin ja PVC-pöksyä löytyy. Että kyllä mä ihan viimeisiin asti kannoin Makin eteenkin vielä yhdet haisevat PVC-pöksyt, että sä et pääse näistä ikinä eroon. Älä tuo niitä enää tänne lähemmäs. Ne on nähty. Että aika kultaa muistot joo, mutta samat materiaalit kiertää kyllä ja värit.
1: Niin, kyllä. Jos siitä vielä ihan itse musiikista puhutaan, no sä aika hyvin tuossa avasit sen, että se oli ehkä nimenomaan sopiva aika ja haluttiin jotain jättää silloin taakse ja muuta, mutta kyllä siinä jotain täytyy olla siinä hommassa. Miksi se on edelleen niin suosittu?
2: Ehkä siinä on kuitenkin se fanaattinen poljento ja rytmikkyys, mikä tekee. Koska muistan, kun aikakone laitteli Odota biisin ulos, mikä muuten ei pitänyt tulla koko levylle. Asko Kallonen sanoi, että ei enempää. Maki sanoi, että kyllä tulee. No lupaatko, että siitä tulee hitti? Lupaan. Ja se tuli sinne levylle, niin Odota biisi ja tanssi jo pienet lapset heti, kun ne nousi pystyyn, rupesi tamppaamaan niin sanotusti. Niin kyllähän se kertoo jotain, että ihmiset halusi niin kuin semmoista rytmikästä diskoa kuunnella ihan selkeästi.
1: Pistetään Odota soimaan.
2: Pistetään.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa ollaan tänään Ysärin poljennoissa ja Ysärin muisteloissa Sani Aartelan kanssa. Sani, mennään siihen aikakoneen perustamiseen. Miten bändi sai alkunsa?
2: No kyllä se niin sai alkunsa, että Maki oli ihan levykauppias siinä kohtaan. Oliko Tapiolan Sokos kyseessä nyt? Ja Alex on hyvinkin semmoinen fiftari mies ollut läskipasson kanssa, oli jollain keikalla. Ja Maki pongas sieltä Alexin, että hei, hänellä olisi kyllä yksi juttu, että pitäisikö ruveta tekemään, että sulla on hyvä ääni. Ja hyvin toimii toi passo kädessä. Ja ne rupes sitä sitten puuhaamaan ja tosiaan tekivät kaapelilla aika paljon demoja ja pistivät bändin siinä pystyyn. Sitten yhtäkkiä Maki oli, olisiko ollut Lea Lavenin taustoissa soittamassa Bottalla Helsingissä, niin jostain syystä sitten Veera oli siellä keikalla ja Veera tuli kyselemään, että kyllä tässä nyt vähän taustalaulajakin pitäisi olla, että miten olisi. Ja sitten Maki sanoi, että no ei tähän bändiin, mutta että ehkä tuossa olisi ehkä yksi toinen. Ja okei, he olivat silloin jo niin kuin NS-kasassa ja siinä oli yksi neljäs jäsen, yksi Mimmi, kenen piti tulla, mutta hän jatkoi opiskeluja. Ja mä olin touhunut sitten Hämeenlinnassa radiomainoksia ja Rauli Eskolinin kanssa tehty pari biisiä. Ja Rauli Eskolinille lämpimiä terveisiä täältä Tampereen suunnalta. Hän lähti sitten viemään mua loppujen lopuksi salkku viuhuen Asko Kallosen juttu sille. Ja ajatus oli ensin, että tehdään ihan pelkkää niin kuin soolohommaa alettaisiin tekemään, mutta sitten Asko sanoi, että joo, mutta tässä olisi nyt tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että olisi vailla nyt niin kuin lead-laulajaa, että kiinnostaako. Ja sitten mä menin niiden treeneihin ja läppä alkoi ihan saman tien, puhuttiin ihan samaa kieltä bändin kanssa ja hyvä huumori oli päällänsä. Ja sitten mä tajusin, vaikka mä en ole ollenkaan niin kuin sen, mä oon aika rokki kuitenkin loppupeleissä ollut ja Eput ja kaikki tämmöinen muu on ollut mulle se ykkösjuttu, mutta siinä kohtaa mä tajusin, että nyt on niin kuin aikamoista melodiaa, että semmoinen tunne oli, että tästä tulee jotain. Ja sitten oma elämä muuttukin ihan täysin. Jätin kaiken niin kuin taakse ja tajusin, että nyt mennään. Ja siitä ei mennyt kuin 4-5 kuukautta, kun oli saatu toi levy valmiiksi, niin se oli ihan mahdotonta. Sitten se lähti niin räjähdysmäisesti, että ei ne siellä levyyhtiössä, ne ei pysynyt perässä ollenkaan, että levyjä meni kuin leipää ja lisää piti vaan tilata koko aikaa, että naureskeltiin tuossa just yksi päivä piipahdin tuossa Sonilla, niin naureskeltiin sitä, että ei oman kautta, että puhelimeen ei kerätty vastaan ollenkaan, että sieltä tuli sitten hirveätä vauhtia. Että kyllä se semmoinen ryöppy oli, että ei sitä oikein niin kuin pysty edelleenkään ymmärtämään, missä pyörityksessä sitä on ollut.
1: Niin yleensä aina tavallaan niin kuin vähän kuuluisi kysyä, että missä kohtaa rupesi tuntua, että tämä homma voi ruveta toimimaan. Mutta siinä ei ollut sellaista vaihetta, vaan se niin kuin lähti heti.
2: Niin siinä ei ollut, että sitten me mentiin ja se oli niin kuin, no, se on niin hirveätä aikatauluttamista, mitä oli monta vuotta. Ja monta keikkaa päivässä ja milloin istuttiin missäkin ja milloin laulettiin minkäkin banaanien ja lihatiskien välillä sittarissa ja prismassa ja jonot oli pitkät ja se oli niinku sellaista kaaosta myös monestikin, että siinä oli sellaiset pienet hysterian merkit sitten ja ei siinä poliisikin kaatu edessä, kun ei saatu pidettyä lapsi katraita kaukana, että sä et niinku edes kerännyt miettiä, sitä vaan mentiin paikasta toiseen. Että mikä juttu.
0: Radio Sun.
3: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin. että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
10: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään rupatellaan Sanin kanssa ja ollaan päästy siihen vaiheeseen, että aikakone on perustettu ja aikakone on lähtenyt niin sanotusti isosti breikkaamaan ja siitä alkoi aika lailla hullut vuodet. Mikä on sun paras aikakone muisto?
2: Toi jännä juttu. Sen kaiken kiireen keskellä meillä oli iso keikkapussi ja me lähestytään Rovaniemeen. Siellä on semmoinen nyppylä. Se hyytyy pussi siihen ja meillä on ollut ihan hektinen taas tietenkin se viikko, kun se on muutakin vielä kuin mitään niin kuin keikoilla käymistä. Että se oli ihan hirveä se viikko ja se väkisin pysähtyi se kone, se pussi siihen sitten. Ja mä muistan, meillä oli semmoinen 3 tunnin breikki. Oli kaunis kesäpäivä ja siinä oli semmoinen järvi, joka oli sitten hyvinkin matala ja mä laitoin semmoiset walkmanit korville ja menin rauhoittumaan sinne rannalle ja kävelin niin kuin paljon jaloin siellä sitten rannalle ja kuuntelin Adiemusta.
1: Okei.
2: Okay. Joo, että mulla on semmoinen kaunis muisto, että hetken semmoinen rauha, että ei, kun ei sinne nukuttukaan.
1: No joo.
2: Niin.
1: Joo, tosiaan jos tässä nyt kysyy muistoja tai tarinoita, niin mä luulen, että siinä nimenomaan on aika paljon käynyt niin, että se on ollut niin kovaa menoa, että ei pysty kauheasti erittelemään mitään.
2: Että onhan se, niin kuin totta kai se on hienoa, että sulla on ensimmäistä kertaa 40 000 ihmistä siinä edessä stadikalla ja sä menet vetää ne ekat biisit, mutta siihenkin liittyy kaikenlaista tarinaa senkin ympärille. Mutta joo, siinä kohtaa niin kuin tunsi, että nyt ollaan muuten isoilla vesillä.
1: Mm. No mutta niin olitte. Se oli tosiaan niin kuin aika huima, vaikka nyt sanoin tuossa, että sieltä niin. On vaikea muistaa tarinoita, mutta tuleeko jotain mieleen semmoisia nyt näin jälkikäteen, mitä muistelee, että onko sattunut jotain kuinka kommelluksia tai
2: no,
1: jotain
2: vastaavaa? No niitäkin on. Et me ei oltu semmoinen bändi, eikä olla edelleenkään tuo tien päällä, että me ollaan kovia juhlimaan niin kuin siellä, kun me ei niin kuin, se ei ole se juttu, edelleenkään tuo tien päällä, että me ollaan kovia juhlimaan niin kuin siellä, kun me ei niin kuin, se ei ole se juttu, eikä ollut

0: tämä on ehkä joskus ollut, mutta siitäkin on tehty sitten huumoria. Ja sitten tosiaan on ollut sitten semmoisia tilanteita, että aidat on kaatunut ja poliisit on jäänyt alle ja asuntovaunu on heilutettu ja lapset, tietysti, että kädet tulee sisään ikkunoista. Että se oli aika semmoinen kaoottinen muisto.
1: No joo, ei aina välttämättä kauhean kivojakat tilanteita.
0: No ei tosiaan. Joo, ja sitten mä muistan aina oli tämmöinen kiertojen manageri. Sillä oli avaimet, auton avaimet. Maki antoi ne ja sanoi, ota äkkiä ja lähdetään menemään. Ei se saanut niitä virtalukkua, se oli ihan paniikissa. Ei lähde, mutta päästiin karkuun. Kuitenkin

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä Sani Aartelan kanssa tänään. Ja Sani, tässä on 90-lukua vähän perattu. Yksi sellainen iso juttu, mikä silloin tuli myös suomalaiseen musiikkibisnekseen, oli, että ruvettiin tekemään entistä enemmän musavideoita.

0: Joo.
1: Millaisia videotekomuistoja sulla on?
0: Vanha kunnon videohomma. Ja onneksi niitä nyt tehdään aina silloin tällä. Ja joo. Siellähän tuli myös semmoista uutta tekniikkaa. Yksikin semmoinen, no Jokisen Antti, nykyään hän tekee vaikka mitä tuolla maailmalla. Mutta hän teki, olisiko se ollut Magiaa? Aaressaari vai Magiaa? Video. Niin oli ohjaamassa ja jotkut tehtiin tosi pieteetillä. Siihen menee päivä kaksi silleen, kun kuvataan kunnolla. Mutta että niitä tuli tehtyä, joo. Ja alla Vaahterapustakin olemassa joku Aulangonpuistoissa vedetään Beatlestakin päällä. Voi näitä muistoja. Ne oli tosi tärkeitä. Ja ne oli tärkeitä itsellekin silloin nuorempana. MTVltä niitä katteltiin ja sitten ajateltiin, että hitto, että tossa tilanteessa olisi ihan mahtavaa olla. Että jotenkin niin kuin kattokin, että tonne hommaa tekee, että toi on mielenkiintoista. Ja niillä oli iso merkitys. Ja mun mielestä ne tukee tänä päivänäkin tosi hyvin kappaletta, jos jaksaa tehdä. Mutta että sehän nyt ei ole. Sitten vielä kun levyyhtiöt on jo käyty läpi ja ei sitä niin kuin silleen tarvitse, mutta niilläkin on sitten omat, ne panostaa omalla tavalla tuleviin uusiin artisteihin ja näin poispäin. Et sitten kun tekee niin kuin omakustanteisesti, niin sehän nyt sitten tietenkin aina vie rahaa. Se on niin kuin vanha kunnon artisti maksaa.
1: No joo, se on se. Peruslinja on ollut aikanaankin, mutta tietysti toi koko musabisnes on muuttunut ihan valtavasti. Joo. Yksi asia, mikä näihin just musavideoihin liittyy ja sinne 90-lukuun, niin oli aika jännä ilmiö Suomessa silloin, kun Jyrki TV-ohjelma alkoi.
0: Kyllä, se oli tärkeä. Se oli tosi tärkeä nuorille, se oli tosi tärkeä artisteille. Ja sitten, no siitäkin muisteltiin tuossa, aina kun Helsinkiin menee ja se on siinä Lasipalatsi, siinä kulmalla sitä tehtiin, niin fanit halusivat olla sitten lähellä, niin ne pääsivät sitten sieltä ikkunan takaa aina kattoon. Ja tämmöisiä ohjelmia kaivattaisiin kyllä edelleen.
1: Niin, tuossa itse asiassa puhuttiinkin toimituksen kesken ennen kuin tätä haastattelua ruvettiin tekemään, että mihin ne nykyään menee nämä uudet artistit? Ei niillä ole tuommoista väylä, tai eikä sinnekään ihan noin vaan menty, mutta kuitenkin.
0: Niin, mutta tämä on justiin tämä somemaailma tullut, niin vedetään vaan TikTokiin ja Instagramiin ja jäädään sitten vähän niin kuin kauemmaksi niistä ihmisistä. Että se kontaktoiminen niin kuin ihminen ihmiselle on jäänyt pois. Ja niinhän moni on sanonutkin, että eihän artisti käy hirveästi enää. Onneksi täällä käydään sentään vähän moikkaamassa ja keskustelemassa asioista. Mm. Että se on vähentynyt just sen takia, koska sitä promoa tehdään niin paljon sitten sitä somen kautta. Joo. Vähän niin kuin levyyhtiötkin siihen sitten niin kuin jää sille osastolle täysin. Että ei enää, kyllä säkin oot varmaan huomannut, että ei varmaan niin kuin kauheasti enää tungeta välttämättä. Että
1: ei, hei, niin.
0: Meidän tuo Pirjo tulisi nyt promoomaan uutta sinkkua, että voisiko se tulla haastatteluun.
1: Joo, sanotaan, tässä ehkä välillä tavallaan kaipaisi edelleen niitä niin sanotusti isoja nimiä, että
0: niin.
1: Heidät blokataan sitten tuonne ehkä ketjuradioihin ja muihin.
0: Niin, joo.
1: Missä on vähän isompi.
0: Ehkä käymään sitten, niin.
1: Mutta sitten toisaalta just se muuttuminen, niin sekin on hyvä esimerkki siitä, että vielä silloin Ysärillä, niin silloin niin kuin bändit oli voimissaan. Nyt nämä on ihan tämmöisiä yksittäisiä artisteja. Mä ainakin sanon, että mä oon sen verran nostalginen äijä ja harrastanut bänditouhuja. Mä kaipaisin sitä aikaa, että edelleen olisi enemmän bändejä.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä. Ja sitten tulee uusia artisteja, niin niillä tietenkin on se oma gruppinsa siellä sitten taustoilla, mutta ovat niinku pelkästään omalla nimellä. Ja sitten tietenkin muusikot niinku menee monessa eri bändissä nykyään, että sun pitää kerää niinku sun tulos monesta asiasta, esimerkiksi soittaja.
1: Niin, kyllä.
0: Niin siellä aika vähän sitten loppupeleissä niilläkään on nimekkäilläkään niinku niitä keikkoja, että ne tekee jonkun pompsun, joku laittaa vähän enemmän hintaa, joka on mun mielestä niinku tosi huono homma, että me ei ole koskaan ylihinnoiteltu itseemme esimerkiksi aikakoneen kanssa. Sen takia me ollaan oltu 32 vuotta tien päällä ilman mitään breikkiä. Että jos bileet saadaan pystyä, niin se on seuraavana syksynä sama paikka. Ja sitten taas mennään. Että me ollaan vähän tämmöisiä niinku työjyriä siinä mielessä. Katsellaan sitten myöhemmin.
1: Mutta niitä
0: yksi ainoa keikka.
1: Niitä työnsankareita tarvitaan.
0: Niin. Ja mun mielestä se on kiva. Siis kaikki perustuu, että mä saan pensani siitä, että mä näen ihmisiä. Ja kiva mennä soittaa yksin kaksin bändillä, millä vaan vierailukokoonpanolla, mutta tulee sellaisia erilaisia juttuja. Silloin se homma pysyy mielenkiintoisena, eikä niin kuin pidä itteensä tuo jumalana ja pistä hirveät hintalappua, mutta niin kuin morjens on sillä sivulla.
2: Radio Sun.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Sanin kanssa jatketaan nostalgian sykkeessä vielä hetken aikaa. Sä sanoit tuossa tovi sitten, että 32 vuotta on aikakone.
2: Niin, vai kolme jo tämä menee.
1: Jotain semmoista. Yli 30 vuotta kuitenkin tuossa ollut aika lailla aktiivinen tien päällä. No on siellä ollut välillä vähän taukojakin. Joo. Minkälainen loikka oli aikanaan hypätä sooloartistiksi?
2: Se tuli sitten siinä kohtaa, kun pidettiin pientä tämmöistä tuotannollista breikkiä. Ihan sen takia 2000-luvun alkupuolella Makille alkoi tulemaan kanssa niin paljon niitä artisteja, niin se keskittyi vähäksi aikaa sinne studiohommiin. Alex teki jotain hommeleita siinä kanssa. Niin kuin tämä oli just se kohta, sitten Veera siirtyi kotihommiin, oli pakko vetäytyä vähän enemmän niin kuin sinne, niin siinä kohtaa tuli semmoinen hyvä sauma tehdä, koska mähän en siis niin kuin sitä laulamista lopeta, niin siinä oli sitten, että no niin, nyt tässä onkin hyvä breikki tehdä jotain muuta ja halusin sitä soitinta ja lämpöä pitkästä aikaa. Sain tehdä sitten ja pistin siinä sitten levyä ulos Rauli Eskolinin kanssa muun muassa. Ja Maki teki yhden ja Janne Saksa Hämeenlinnasta. Ja pääsi tekemään niin kuin semmoista sitten taas niin kuin sitä ihan oman näköistä hommaa. Ja se on nyt aina tasaisesti jatkunut. Että artisti voi tehdä kahta asiaa vierekkään, kunhan ne vaan fokusoi. Omalla tavalla ja jossain paikassa sitten ihmiset haluaa nimenomaan kuulla niitä omia biisejä ja joihinkin paikkoihin sitten bileet pystyy aikakoneella. Niin se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista ja semmoista, niin kuin, että pysyy puhti päällä ja sitten vähän sitä teatteria siihen väliin. Mutta ihan sellaista niin kuin 4-5 eri brokkista ei kyllä kannata ottaa, että kyllä se 3 on ihan maks.
1: Niin sä oot senkin koittanut, että välillä on tehty vähän liikaakin, mutta mitäs nykypäivä? Edelleen syntyy sitä omaa musiikkia, joo. Ja niin kuin sanoin, aikakone on taas tänäkin kesänä festareilla esiintymässä ja erilaisissa juhlissa.
2: Kyllä, siellä on vauhtiajoja ja jysärit ja on kaikenlaista. Joka viikonloppu ollaan jossain ja niitä odottaen. Ja itse asiassa tänään meillä onkin sitten tuommoiset pienet tuotantotreenitkin tuossa tekniikan kanssa koko porukka tulee kasaan, eli käydään vähän läpi kuuntelut ja systeemit, mitä tapahtuu ja mitkä biisit, niin vähän vaihdetaan hei biisejäkin. Tämä on ihan kauheata, kun joudut ne samat biisit vetää. Ei niitä voi jättää, mutta et jos jotain niin. Uutta, vähän jotain vaihtuvuutta, niin se on aina kotiin päin kaikille.
1: Joo, pysyy homma ehkä vähän mielekkäämpänä esittäjillekin. Niin. Mutta se on varma se, että kyllä jos sieltä jättää niitä niin sanottuja ilmiselviä pois, niin kyllä yleisö niin kuin vähän suivaa. Niin, tuota, miksi ei soitettu
2: sitä? Se on pakko. Niin.
1: Hei, tässä kun nostalgisoitu asioita ollaan, niin täytyy kysyä tähän loppuun, että koska ennenhän kaikki oli paljon paremmin paljon aikaisemmin näin ja kaikesta on kauhean paljon aikaa, mutta mikä sieltä 90-luvulta olisi yksi sellainen juttu, mitä haluaisit tuoda tähän päivään?
2: No, ehkä, kyllä mä nyt tiedän, että kehitys kehittyy, mutta ihan se normaalin puhelimen. Näppäin puhelin.
1: Älypuhelimet pois käytöstä.
2: Joo. Kyllä se nyt näin on. Elikkä niin kuin radiohaastatteluja, eli siis kaikki nämä takaisin sinne jonnekin. Ja voihan olla, että kun siitäkin on tullut kuitenkin ongelma ja se tekee hallaa vähän yhdelle sun toiselle omalla tavalla, niin eihän sitä tiedä, vaikka me mennään takaisin jonnekin toiseen aikakauteen.
1: Saas nähdä, mennäänkö.
2: Niin, en tiedä.
1: Mutta ehkä saatiin yksimielisyys siitä, että ennen kaikki oli
2: no
1: paljon paremmin.
2: No kyllä, näin on.
1: Saani, suuret kiitokset vierailusta ja
2: kiitos.
1: Hyvää kesää.
2: Samoin.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet, ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyt siellä pääsee.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaupungin kiireet ja pölyt on karistettu taakse ja tänään vietetään kesäpäivää täällä Jämijärvellä Rajalahden luomutilalla. Pasi ja Sirpa Alkkiomäki, mitäs teille kuuluu näin, kun kesäkuu alkaa pikkuhiljaa kääntymään heinäkuun puolelle?
2: No vähän tässä on kiirusta aikaa ollut, kun on tuota kanalaa laitettu sellaiseen kuntoon, että voidaan siirtää sinne nämä uudet kanat taas sitten munihin. Ja tuota tämmöistä normaalia kesäistä kiirusta.
3: Toisaalta ihanaa, että juhannus on nyt takana ja on saatu sitä viettää kuitenkin pari päivää tässä ja lapset on ollut täällä. Ja sillä lailla taas rentoutuneen oloin eteenpäin.
1: Tosiaan tänään Heinäpellon laidalla ohjelmasarjan kohteena on Rajalahden tila. Millainen tila on tarkemmin ottaen kyseessä?
2: No me ollaan tämmöinen pienehkö luomutila. Meillä on päätuotantosuuntana lampaat ja kanat. Kanat ja luomuna on nämä kanat ja lampaat ei ole enää luomus, mutta pellot on kaikki luomussa. Sanotaan, että me ollaan tämmöinen suoramyyntitila, että myymme kaikki tuotteet suoramyyntinä asiakkaille suoraan.
1: Onko se ollut ihan tietoinen valinta, että se on suora tila, että ei lähdetä isoille ketjuille myymään?
3: Joo, on se silloin, kun vaihdettiin tuotantosuuntaa, kun meillähän oli, me ollaan 33 vuotta pidetty tämä tila ja 21 vuotta meillä oli lypsykarjatila ja sitten me vaihdettiin siinä vaiheessa luomuun ja me vaihdettiin sitten myös nämä kanat ja lampaat ja silloin jo päätettiin, että sitten me tehdään tämä niinku suoramyyntinä kaikki.
1: Tosiaan yli 30 vuotta olette Pasi ja Sirpa tilaa pitäneet. Millaista aikaa tämä 30 vuotta on ollut?
2: Vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Että kyllähän tämä maatalous sinänsä on mielenkiintoista, mutta ottaahan tämä semmoista pienellä tilalla aina on semmoista haastavaakin.
1: Miten Sirpa, sä kuvailisit yli 30 vuotta?
3: No maailma on aika paljon muuttunut tänä aikana. Siis se, mistä on aloitettu ja mikä se nyt on niin kuin maataloudenkin suhteen. Että tilakoot on tietenkin kasvanut ja muuta, mutta myöskin sitten kaiken maailman lieneekö vaan muuten väsymystä, mutta tuntuu, että byrokratia on lisääntynyt ja kaikki muut koukerat on vaan lisääntynyt. Että kyllä tästä jossain vaiheessa haluaa jo sitten luopuakin.
1: Mikä teidät sitten sai aikanaan sitten muuttamaan tämän tilan suuntaa, että mentiinkin luomutilaksi ja lehmät jäivät pois?
2: No ehkä siinä tuli päällimmäinen ajatus, oli semmoinen, että jos kumminkin tehtiin elämässä jotakin muutakin kuin lypsettäisiin lehmiä, että en tiedä. Ihan sillä lailla, olihan se jollakin lailla, kun me tehtiin, meillä oli vähän toistakymmentä vuotta vanha pihatto rakennettu, niin se oli tietysti aika radikaali muutos ja kaikki ja ihmetteellisesti, että kuinka me tämmöiseen lähdetään, mutta en tiedä, ihan on oltu tyytyväisiä, että tämmöinen muutos tehtiin.
3: Toisaalta se investointikin olisi taas ollut edessä, uusi investointi, isompi ja isompaan. Niin sitten me ajateltiin, että me hypätään nyt tästä oravanpyörästä pois ja jatketaan semmoisena kuin meidän tila on. Eli tämä on vähän tämmöinen pientila, niin sillä mennään.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla, kun tänään Jämijärvellä ollaan, niin ollaan Rajalahden tilalla. Pasi ja Sirpa Alkkiomäki, mistä ne teidän päivät koostuvat näin kesäaikaan?
2: No pääasiassa nyt näin kesäaikana on tätä, että kanojen kanssa kananmunien putsoamista ja ottamista ja niitä markkinointia eteenpäin asiakkaille. Ja tietysti sitten nuo lampaat on laitumilla ja niiden valvontaa ja sitten peltotyö tietysti on siinä sitten tuota myös tärkeänä hommana.
3: Ja sitten aina lauantaisin, ihan joka lauantai ei enää kesälläkään, mutta nyt sitten ainakin näin heinäkuun, kesäkuun loppu ja heinäkuun ja elokuun alku, niin ollaan sitten vielä, meillä on se kesäkahvila, joka on lauantaisin siis auki. Niin sitä pyöritetään ja sekin vie sitten osansa. Mm. Ja sitten tietysti käydään niissä rekoissa, että se vie viikosta sitten ainakin vähintään sen yhden päivän, kun käydään jossain rekopaikassa myymässä.
2: Kyllä, sitten on näitä tapahtumia ja lasten maatilapäivää ja kaikkea tämmöistä tässä nyt tulevaisuudessa. Että kyllä tämä niin kuin kesäsoiraan hyvin menee.
1: Tosiaan mainitsit tuon rekorenkaat. Kuinka suurella alueella te palvelette rekon asiakkaita?
3: No me käydään tässä ihan niin kuin lähellä Kankaanpää Parkano. Ja sitten Karviassa meillä on sekä reko että oma kierroksensa. Ja sitten me käydään tuossa Tampereen Tammelan tori, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö. Siinä ringissä.
1: No kyllähän siinäkin jo tosiaan riittää. Ja eikös nämä ole niin kuin aina joka toinen viikko sitten rekorenkaat?
2: Joo, kyllä ne PO-sinno, että joku on kuukauden välein, mutta kahden viikon ja kuukauden välein.
1: Mm-hmm. No kuinka te näette yrittäjinä, kuinka ihmiset tänä päivänä ovat löytäneet suoraan maatiloille ja rekorenkaiden asiakkaiksi?
2: Mun mielestä nyt on niin kuin tosi hyvin on tullut sellainen tunne, että tämmöinen suoramyynti ja rekoringit, ne kyllä aika hyvin ne on sillä lailla menee niin kuin eteenpäin, että kiinnostusta on asiakkailla kyllä tähän suoramyyntiin ja kysyntää on.
3: Meillähän tuli nyt uutena tämä sitten meillä on itsepalvelu niin kuin koko ajan auki, että meillä saa koska tahansa käydä niitä munia ostamassa ja se on kyllä lisääntynyt niin kuin tosi paljon, että tässä käydään kotoa hakemassa. Ja sitten se, mitä palaute tuolla rekoringeissa tulee, ne keskustelut aivan, se on tosi ihania ja tosiaan se niin kuin se semmoinen palaute sieltä asiakkailta, niin se on erityisesti tuolla Tampereella, kun ollaan, niin siellä on kyllä ihmiset tosi kiinnostuneita, mistä nämä meidän tuotteet, kuinka ne tuotetaan ja mistä ne tulee ja on kiva niin kuin saada kertoakin niistä asioista.
1: Tässä on kesän aikana vierailut useammassakin maatilalla ja näissä kananmunien kohdalla on varsinkin tullut puhetta, että ne on niin kuin, niitä on kysyntää enemmän mitä tarjontaa. Eli se kertoo siitä, että ihmiset on enemmän valvoituneita siitä ja haluavat juurikin sitä tietää, mistä se ruoka tulee.
3: Joo, ja ehkä se on osittain myös johti siihen, että meille aina on riittänyt tähän kaikkiin rinkeihin niitä kananmunia, niin mekin sitten tehtiin pieni laajennus tuossa, tai oikeastaan tuplattiin tuotantomme, että saadaan sitten niitä munia lisää.
2: Joo, ja se on siinä kyllä yllättänyt, että edelleen meillä menee kananmunat, vaikka tuplattiin tuotanto, niin ihan mukavasti on saatu eteenpäin meneen niitä.
1: Kuinka paljon teillä muuten kanoja täällä Rajalahden tilalla on?
2: No meillä on maksimimäärä, voi olla 2000 kanaa ja sitten tuo nuorikkokasvatus on siinä päälle, että voi olla joku yli 3000 kanaa kuin pahimmillaan meidän määrä.
1: Onko se niin kuin tämmöiselle kanatilalle, onko se paljon vai vähän?
3: Myöskin luomukanalaksi, että luomukanallahan siinä saa olla 3000 kanaa maksimissaan siinä kanalassa. Yhdessä kanalassa.
2: Niin, mutta kyllähän niitä voisi olla näitä
3: niin,
2: kanaloita monta.
3: Mutta yhdessä kanalassa, joo. Mutta meillä on vaan 1000 kanan kanaloita tosiaan niin kuin 2 kappaletta. Ja sittenhän jos puhutaan tavallisesta kananmunatuotannosta, niin sehän on ihan sitten, että se on varmaan joku 15 000 kanaa tällä hetkellä, se mikä on ihan keskimäärin
2: niin,
3: kanaloissa.
2: Niin, paljon enemmänkin.
3: Niin
2: että
3: voi olla.
2: Olla.
3: En tiedäkään.
2: Että kun alkaa olla ihan miljoonan kanaa ja kanaloita tehdään tuossa.
3: Niin, mutta ei Suomessa. Suomessa on semmoinen joku 300-400 000 kanaa varmaan.
2: Niin pahimmillaan. Mm. Niin, joo.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
6: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kesäpäivää kun Jämijärvellä vietetään, niin tänään vieraillaan Rajalahden luomutilalla Pasi ja Sirpa Alkkiomäki. Teillä on tosiaan kanoja ja lampaita, niin millaista se niiden hoitaminen on ja kasvattaminen?
2: Joo, se on kyllä, se on monelle yllättävää, kun kertoo esimerkiksi sitä kanojen laiduntamisesta, varsinkin tässä luomussa. Ne on ensinnäkin tuotantotavat on varmaan niin kuin, kun on niin erilaisia, niin luomu sinänsä täytyy jo avata, että me niin kuin kesällä laidunnetaan sitä. Ja sitten kun kertoo siitä laiduntamisesta, että meillä on kuitenkin tarkat säädökset, vaikka luomussa ollaan, että 1.6. saadaan pistää esimerkiksi kanat laitumelle. Ja sitten yleensä se on marraskuulla täytyy ottaa sisälle, koska lintuinfluenssan takia on sitten tämä ulkonapitokielto. Niin kun kertoo sitten kaikkea tästä, mitä tämä laiduntaminen oikeasti on, että pitää tehdä aitoja. Ja sitten pitäisi olla niin hyvät aidat, että ne ei pääse niistä karkuun. Tai sitten ne petoeläimet pääse sieltä, ketut saa niitä. Ja sitten meillä on vielä kanahaukat täällä ongelmana ja muuta. Että tämä on aika monimuotoista tämä eläinten hoitaminen. Sen perusasioiden lisäksi, että ne ruokitaan joka päivä. tässä on kyllä aika montaa muutakin asiaa.
1: Tässä kun haastattelua tehdään, niin Pasi sun takana löytyy tuo teidän mainoskyltti Rajalahden tilasta ja siellä muun muassa hunaja, kaurahiutaleet, vihanneksikin on myöskin mainittu. Eli onko näitäkin tarjolla asiakkaille?
3: No meillä on nyt sillä lailla uutuutena tulee nämä vihannekset, että meidän poika ja hänen tyttöystävänsä on alkanut tuossa sitten niin kuin meidän rinnalla viljelee näitä vihanneksia ja kasviksia ja niitä sitten markkinoidaan tästä myös meidän luomutilan kautta tai meidän tilan kautta. Me ei ole käyttäen periaatteessa luomutilan nimiä, koska he ei ole luomussa, mutta kumminkin meillä on nyt sitten hyvinkin laajasti kaikenmoista kasvista tulossa tässä.
1: Löytyykö sieltä myös omat mehiläistarhat?
2: No ne on meidän omat, mutta me ei hoideta niitä itse, eli meillä on ulkopuolinen sitten, jonka pesät ne on ja joka toimittaa sitten meille se hunaja, mutta hunaja on niin kuin meidän pelloilta sitten.
1: Mutta kuten Sirpa totesit, teillä on myöskin tässä kesäkahvila avoinna lauantaisin. Mitä kaikkea kesäkahvila tarjoaa asiakkaalle?
2: No ennen kaikkea se on varmaan, moni tulee hakemaan meiltä jäätelöä. Meillä on tämmöistä pöytyäläistä tilajäätelöä, maatilajäätelöä, ison tulan jäätelöä. Ja he usein tulevat sitten tähän istuskelemaan ja katselee noita kanoja, jotka on tuolla laitumella. Ja eläimiä tietysti muutenkin, että meillä on noita harrasteeläimiä, sun muita tuossa pupuja ja ankkoja ja koiran kanssa leikkimään ja muuta. Ja sitten meillä on tuolla kahvilan puolella on sitten, löytyy erilaisia herkkuja.
1: Mimmosta aikaa tämä kesä on? Kuinka hyvin ihmiset löytävät läheltä ja kauempaa sitten maatilan kesäkahvilalle?
3: Kyllä, tässä niin kuin loma-aikana heinäkuun, niin kyllä hyvin käyväkin ja mökkiläisiä paljon ja ja sitten tämmöistä, kyllähän ihmiset on liikkeellä kesäaikana hyvin.
1: No millainen se täydellinen kesäpäivä täällä Rajalahden luomutilalla on?
2: Jaa, minkähänlainen se nyt olisi? Vähän riippuu mistä näkökulmasta katsot. Jaa, minkähänlainen se nyt olisi? Vähän riippuu mistä näkökulmasta katsotaan asiakkaan.

0: No tässä kesä kääntyy kohta heinäkuun puolelle. Tarkoittaako se teille pilkkaampaa vai rauhallisempaa aikaa?
1: No justahan nämä lomalaiset aiheuttaa jonkin näköistä vilkkautta enemmän ja se on sitä kesän normaalia kiirusta sitten siihen päälle vielä, että tuo, ei siinä. Voi sanoa, että se on vilkkainta aikaa ehkä tämä heinäkuu kyllä.
2: Ja sitten meillä on vielä lisäksi ne lasten maatilapäivät, niitä nyt ei ole tänä vuonna kuin kaksi, mutta kumminkin ne tuo sitten aina oman lisänsä. Mutta halutaan järjestää ne kuitenkin taas perinteisesti. Meillä on nekin ollut varmaan jo 10 vuotta. Ja sinne on aina tulijoita ollut kovasti, niin pidetään nekin sitten.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä kun nyt ollaan vierailulla Rajalahden tilalla täällä Jämijärvellä, niin Sirpa, sä oot jo parin kertaa todennut, että lapsille on tämmöistä maatilapäivää luvassa pari kertaa tämän kesän aikana. Mitä ne päivät pitää sisällä?
2: No se on hyvin semmoista leppoisaa oleilua noiden eläinten kanssa ja vapaamuotoista, että kun meillä pääsee sitten myöskin ihan niin kuin kanojen kanssa, semmoisia harrastekanojen kanssa voi olla ja sitten meillä on noita pupuja ja sitten lampaita ja koiria. Jokainen saa viettää sen päivänsä sillä tavalla, kun itse haluaa ja niiden eläinten kanssa, että toki me tässä sitten ja meillä on tämmöistä mönkkäriä ja elua sun muuta, mutta pääosin sellaista kivaa yhdessäoloa.
1: Kuinka tärkeää se on lapsille, että pääsee ihan lähelle eläimiä?
2: Se on tosi tärkeää. Ja monet siis näkevät eläimiä, mutta ei pääse niin kuin koskeen tai ottaa syliä. Esimerkiksi kanoja hirveän moni lapsi pelkää. Mutta sitten

0: he on sen päivän viettänyt niiden kanojen kanssa, niin aika moni sitten on jo hyvinkin rohkea uskaltaa ottaa syliin, ja eikä se olekaan niin ihmeellistä, että se on minusta niin kuin tosi tärkeää, että pääsee niiden eläinten kanssa olemaan.
1: No sitten on tosiaan se kesäkahvila, joka on lauantaisin avoinna. Onko jotain muita tällaisia tapahtumia, mitä mahtuu kesä?
2: No sitten on ainakin tämä ostattakan lähiruokapäivä. On siihen osallistuttu aina niin siitä asti, kun sitä on pidetty. Ja tänäkin vuonna varmasti osallistutaan. Ja,
0: se on syyskuulla.
2: Ja sitten on luomutilapäivä, mutta siinä ei ole viime vuonna ollut. Katsotaan nyt, kuinka tänä vuonna osallistutaanko. Nämä nyt on tämmöiset valtakunnalliset tapahtumapäivät, mihin on oltu mukana.
1: No jos kuuntelija nyt miettii, että siellä kesäkahvilalla Rajalahden luomutilalla voisi poiketa tai sitten mahdollisesti näihin tapahtumiin, niin mitä kautta löytää tietoa teidän tilasta ja palveluista?
0: No Facebookin kautta se on se meidän pääosin, sitä kautta ilmoitetaan kaikista. Et siellä on Rajalahden tila, luomutilalla omat sivut, ja sieltä kautta on näkee. Toki meillä on myös sitten nettisivut, mutta sielläkin on sitten linkki tänne Facebook-sivuille.
2: No Googlesta tietysti löytyy myös, että jos pistee hakuun, niin löytyy sitten. Mutta Facebookihan on meidän tietysti justahan se P-markkinakanava.
1: Ja myöskin ne rekorenkaat löytyvät sieltä Facebookin puolelta.
2: Kyllä. Joo, ja meillä on siellä tosi hyvin kyllä seuraajia, että yli 2200 seuraajaa taitoa tällä hetkellä olla, että meillä on kyllä kiinnostusta silläkin puolella ollut hyvin.
1: No ihan loppuun vielä, mitkä teillä on omat odotukset tähän kesään?
0: No ei mitään kauheita odotuksia. Aina tässä kesän aikana näkee paljon ihmisiä, jotka käy, sanotaanko, että niitä näkee kerran vuodessa, eli tulee käymään. Et jokainen lauantai on aina ollut tosi ihana ja ihania juttutuokioita ja ihania kohtaamisia ja ihania tapaamisia. Se on ehkä se, että aina vähän jännittää, että no että minkäs monen lauantai tässä tänään tulee, sit voi vaan huokasta, että no ihana päivä oli.
2: Samat sanat, että kyllä niin kuin se kohtaamiset on kaikista mielenkiintoisimpia, mitä tulee.
1: Pasi ja Sirpa Alkkiomäki, kiitoksia, että sain poiketa teille ja oikein ihanaa kesää.
0: Kiitos.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.

0: Kettulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Loistavaa lauantaita! Radio Sun!

Reisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Näin on saatu liikkeelle kesäkuun viimeinen sun suosikki Top 20-lista. Keskiviikkoisin kello 12 äänestys päättyy ja viikon verran on tosiaan ääniä taas saatu. Ja nyt sitten on tämä ja ensi tunti vuorossa, että kuunnellaan nämä kaikki 20 kappaletta ja toki myöskin listaehdokkaita 3 kappaletta mahtuu näihin tunteihin. Mutta Mirella löytyy siis listan sieltä 20 tällä viikolla, mikä on 9 pykälää alempana kuin viikko sitten. Myöskin suuren pudotuksen on kokenut Robin Pakkaleen. 1001 tapaa on tippunut viime viikosta 13 pykälää ja löytyy listan sieltä 19.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Tämä kappale on viihtynyt jo 16 viikkoa sun suosikin top 20 listalla. Ja tosiaan hommahan menee niin, että sitten kun on 25 listaviikkoa kasassa, niin sitten siirrytään sun supersuosikkeihin. Mutta vielä on jokunen viikko tälläkin kappaleella sitten tuohon listaukseen. Mutta Ikiliikkuja tällä viikolla listan siellä 18, mikä on 11 pykälää alempana kuin viikko sitten. Tällä viikolla Anne Mattilan Tyyntä ja turva on tehnyt pientä nousua. Pari pykälää ylöspäin on noustu ja nyt kappale löytyy listan sieltä 17.

0: Mattila ja Tyyntäjä turvaa. Sun suosikki top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Tällä viikolla listalle on tullut yksi uutuuskappale, jolloin yhden on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä viikolla listalta tippui Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta uutuuskappale, se löytyy listan sieltä 16 ja se on Emman ja Madiltan Älä mee.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit, listaehdokas.

Portti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Ja tämä oli tämän viikon ensimmäinen listaehdokas. Olisiko ensi viikolla tämän kappaleen aika nousta top 20, niin sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi. Listalta löytyy myöskin Meiju Suvaksen uutta musiikkia. Tarpeeksi kohtalo oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 4, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 5.

Eija Kantola ja Muodissa on yhä mukana listalla. Sun suosikin top 20 listaa, kun perataan läpi. Ja viime viikolla kappale oli listan hännillä, mutta nyt kappale löytyy listan sieltä 14. Viime viikolla top 3:ssa ja tarkemmin ottaen listan siellä 3 oli Iltan ystävä. Tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi.

0: vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Juha Tapio ja Älä äiti itke. Tämäkin kappale on tippunut viime viikosta. Viime viikolla oltiin sun suosikin top 20 listan siellä 8 ja tällä viikolla kappale löytyy sieltä 12. Sen sijaan Laura Voutilaisen Toinen sinä on tehnyt nousua listalla. 5 pykälää ylöspäin on noustu ja tällä hetkellä sijoitus on 11.

0: Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikki top 20-listan sieltä 11. Ihan kohta hypätään top 10 kimppuun, mutta tässä kohtaa otetaan tämän viikon toinen listaehdokas. Listaehdokas, joka oli ehdolla jo viime viikolla tälle viikolle mukaan listalle, mutta äänet eivät riittäneet. Olisiko ensi viikolla sitten Vesalan ja Olavi Uusivirran vuoro? Mitä mieltä sinä olet? Tässä heidän kappaleensa Kipeä.
1: Sun suosikit. Listaehdokas.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät. Näin on pyöräytetty liikkeelle tämän viikkoisen sun suosikki top 20 listan top 10. Tomi Markkola siis listan siellä 10, mikä on 7 pykälää ylempänä kuin viikko sitten. Hienoa nousua on tehnyt myöskin Suurimaa. Heidän kappaleensa oli viime viikolla tämän listan siellä 18 ja tällä viikolla tähän päättyy yö löytyy listan sieltä 9.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
8: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Pirttijoki ja Hulluuden nimin. Tämä kappalehan oli viime viikolla uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla. Silloin oltiin listan siellä 14 ja tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 8. Onni Kivipelto on myöskin nostanut sijoitustaan 6 pykälää ja hänen kappaleensa Vieläkin pyörii maa löytyy tällä viikolla listan sieltä 7.

Onnikivipeltoja vieläkin pyörii maa. Tässä mennään kova vauhtia sun suosikki top 20 listalla kohti kolmen kärkeä, mutta vielä on muutama kappale soittamatta ennen sitä. Kuten muun muassa tämä seuraava, listan sieltä 6, löytyy nimittäin tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

Jarkko Ahola ja Elämänvoima. Tämä kappale ei ole vielä mukana sun suosikki Top 20 listalla, mutta onko sitten ensi viikolla? Kyseessä oli tämän viikon kolmas listaehdokas ja myöskin listaehdokkaita pääsee äänestämään tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Viisi kappaletta on vielä soittamatta tämän viikon listalta ja niistä soitetaan seuraavaksi Sanin Muistuta mua. Tämä kappale löytyy listan sieltä 5.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
13: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kaupassa.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: ajantaa.
1: Hienon nousun on tehnyt Jenni Vartiainen sun suosikin top 20 listalla tällä viikolla. 8 pykälää ylöspäin on noussut Joku johon nojata ja kappale löytyy listan sieltä 4. 3 kärjen vuoro on seuraavaksi. Viime viikollahan Saija Tuupanen oli listan kärjessä, Elonkärju 2. ja Ilta 3. Ja aiemmin on tullut ilmi, että Iltan kappale on tällä viikolla listan siellä 13. Mutta listan sieltä 3 löytyy tällä viikolla Einin Oi mikä voima.
2: Sun suosikit top 20. 3 kärkiä.

0: elonkerjuja kahden maailman välissä. Ei ollut vieläkään elonkerjuun vuoro nousta listan kärkeen, vaan tälläkin viikolla kappale löytyy listan sieltä 2. Ja niin vaan Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappalellaan sitten kun. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosuun.fi, jossa äänestys on käynnissä ja jatkuu aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa ja sen myötä. Moikka moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
6: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kotiisi kotiin.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
10: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
11: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua. En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Paikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Samtsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit. Diagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Oikein hyvää lauantai-iltaa ja tervetuloa hei sun viihteelle toivekonsertin pariin. Mä olen Paakkarin Oiva, eli tänään on Oivan vuoro olla äänessä ja nyt taas soitellaan teidän toivomia erittäin hyviä kappaleita. Huhhuh! Aikamoinen viikko takana, ainakin itsellä todella työntäyteinen ja kiireinen viikko ollut, mutta nyt on hyvä istahtaa tähän radion ääreen ja kuunnella teidän laittamaan hyvää musiikkia, nimittäin nyt yhdessä nautitaan tästä aurinkoisesta kesäillasta ja mikä sen parempaa onkaan kuin kuunnella teidän toiveita. Mä toivon, että sieltä tulee erittäin hyviä kesäkappaleita, josta niin sinä kuin minäkin päästään nauttimaan. Hei, miten homma toimii, niin studionumero on WhatsAppilla helpoiten pääset laittamaan toivetta sisään. Numero on WhatsAppissa 0432170273. Sinne käyt kirjoittelemassa oman toiveesi, niin meikäläinen ottaa täältä sitten tasavertaisesti järjestyksessä kaikkia toiveita sisään. Katsotaan sieltä hyvät biisit soimaan. Mutta jos jono käy pitkäksi ja miksei myös ihan muutenkin, niin aina mielellään otan puhelua tänne studioon. Studionumero 0105844655. Pääset suoraan sitten toivomaan sitä omaa biisiä, niin ei tarvi siellä vaikka WhatsAppin jonossa odottaa. Kiva, kun oot kuulolla. Eiköhän me lähdetä ensimmäisen toiveen pariin. Saatiin justiinsa WhatsAppiin viesti, että toivemme kesäiltaan, lavatanssi-iltaan, ihanaan aikaan, kun kohtasimme toisemme. Toive olisi siis Eija Sinikan Rakastuin sinuun silloin. Muistot tuovat taas päivään auringon. Kiitos ja hyvät kesäillan jatkot. Terveisin Jonna ja Timppa. Tästä se lähtee.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Juha Tapion Jotain niin oikeaa. Tätä toivoi Mauno ja Susanna, aurinkoiset terveiset siis Hirmussalmelta. Toi on kanssa semmonen biisi, että kun se soi, toi Juha Tapio Jotain niin oikeaa, niin voi vähän kuvitella itsensä semmoiseen musiikkivideoon ja tulee semmosia, sanotaan, että kappale herättää kyllä tunteita ja se onkin kiva. Seuraava viesti, mikä tänne tulikin, olikin hupaisa. Tässä on, että moikka moikka. Tässä mamman kanssa mentiin 2 viikkoa sitten naimisiin 12.6. Onneksi olkoon. Lauloi hänelle häävalssin, minä rakastan sua. Mitä jos sen saisi nyt Mati ja Tepon versiona, kun itse en ole sitä vielä ehtinyt levyttämään. Terveisin Veijo. No harmi, kun ei ole Veijon levyttämänä, mutta kyllä toi Matti ja Teppo löytyy, joten laitetaan minä rakastan sua soimaan.

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Sitä kautta Merja lähetti myös terveiset kaikille, jotka Merjan tunnistaa. Tuo Olavi Uusivirran, ollaanko tämä kesä näin on, sanotaan, mä olen nyt täysin rehellinen. Se on mun tämän kesän biisi. Ei puhettakaan. Mä oon kuunnellut sitä niin paljon, varsinkin juhannuksena mä olin mökillä ja siellä sitä biisiä tuli niin kuin kuunneltua jatkuvasti ja toi on vaan ihan täydellinen kesäkappale. Siis ei puhettakaan. Kyllä niin kuin muitakin kappaleita on todella hyviä. Musiikki on kaunista kokonaisuudessaan, mutta jotenkin tällä hetkellä mulla toi Olavi Uusivirra kappale menee kaikkien yli. Ja te tiedätte, välillä on semmosia aikoja, että on joku biisi, mitä vaan luukuttaa läpi ja läpi, niin toi on mulla tällä hetkellä semmoinen. Kiitos Merja, kun toivoit sitä. Seuraava kappaletoive on tämmönen kuin Moikka Oiva, mulla alkoi juuri loma ja oon täällä nauttinut auringosta. Soitaisitko Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Terkkuja Niinalle, treele, terveisin Marjo. Ja no totta kai me Marjo pistetään näin se kesäloma toimii, jos sulla on kesäloma alkanut. Ei puhettakaan siitä. Matti ja Teppo seuraavaksi. Pistäkäähän puhelua tulee.

0: Radio Sun.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: sun viihteelle. Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa, Janne Hämeenlinnasta.
0: No, morjesta Janne. Mitäs Janne Hämeenlinnaan kuuluu?
1: Ihan hyvää. Aloin lämmittää saunaa. Kaksi kaveria tulee tänne saunoon ja grillataan ja varmaan pelataan mölkyä ja tunnetusti mä häviän.
0: Meinasin just kysyä, että miten siinä mölkyssä, että ootko tekijä vai mitenkä käy? onko se kuin helppo laji?
1: Ei ole helppo.
0: Mä voin samaistua tuohon. Sanotaan, että vapaaehtoisesti mä en ikinä mölkkyä lähde pelaamaan. Mut kuulostaa aika tommoselta perinteikkäiseltä lauantai-illalta.
1: Kyllä.
0: No joo, miten hei, onko siellä kuinka lämmin tällä hetkellä? Onko kiva viettää iltaa?
1: Auringossa on vaatimattomat 28.
0: Oho. Oho, no se on aika paljon. Mä oon itse ollut tänään niin paljon sisällä, että en ole päässyt tunnustelemaan, mutta katsotaan, jos tuossa biisien välissä kerkeisi pihalla käydä vähän happea imasemassa. Mitäs näin kauniiseen iltaan ja siellä kun sauna lämpee, niin mikä se olisi semmoinen kappale, mitä maittaisi soittaa?
1: Onko sulla jotain hyvää ysäriä?
0: Aika laaja repertuaari löytyy ysäriltä. Sanoisi joku hyvä sieltä.
1: Löytyykö kulttuurebiitin Mr. Wayne?
0: Löytyy. Laitetaanko se soimaan?
1: Kyllä, ja tohon kun sanoit, että on aika lämmin, niin mä olin viikko sitten Ranskassa, kun oli ne ihan hullut helteet.
0: Oho.
1: Niin tää tuntuu jo kylmältä.
0: Niin, no voisin niinkin päin ajatella. No joo, siellä Euroopassa on tällä hetkellä aika, tai oli ainakin siellä Ranskassa aika lämmin.
1: Joo.
0: Haluatko vielä lyhyet terveiset lähettää ennen kuin laitetaan Mr. Vainia soimaan?
1: No, totta kai sulle ja sitten kaikille Radio Sunin kuuntelijoille. Niin. Ja hyvää kesää kaikille.
0: Noniin. Eiköhän me näillä pärjätä. Pistetään biisi soimaan. Hei, kiitti Janne, kun soittelet. Mä toivotan teille oikein mukavaa lauantai-iltaa sinne Hämeenlinnaan.
1: Jees, kiitti.
0: Kiitti. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näissä juuri se itketä, Lauri Tähkältä soi siinä ja sitä kautta nimetön kuulija lähetti terveisit kotiväelle. Aiemmin toivotun Popedan myötä myös pitää vielä erityismaininnat nostaa, nimittäin Karita halusi lähettää erityiskiitokset Pekulle tämänpäiväisestä avusta. Kyllä jos siellä kaveria on autettu, en tiedä sitten minkä asian suhteen, niin aina täytyy erityiskiitokset välittää. Se on juuri näin. Mennään toiveita eteenpäin. Toiveita on tullut todella paljon, ainakin viestitse ja puheluitakin vielä mahtuu, niin älkähän ihmetelkö, jos kestää hieman pistää se oma toivebiisi soimaan. Kyllä mä tuolta teidät kaikki vielä kaivelen, kunhan vaan kerkiä, mutta jos haluat tosiaan jonon ohi päästä, niin ei muuta kuin soittoo studionumeroon 010-584-4655. Hyviä biisejä on ollut jo tähän mennessä, joten eiköhän niitä ole vielä lisää luvassa. Seuraava toive kuuluu näin, että hyvää iltaa oiva sinne studio ja lämmin aurinkoinen päivä terassilla. Vietän iltaa kuunnellen hyvää musiikkia, niin minäkin täällä studiossa. Toive on Rainer Freemanin Virta vie, virta tuo. Terveiset Ekille ja Raijalle Teiskoon, Jussille Lavajärvelle ja sinulle sinne studioon. Kiitos siitä. Terkuin Jaana täältä Mutalasta. No Jaana, nyt lähtee Virta vie, virta tuo sinne Mutalaan soimaan.

0: Sun viihteelle oiva, oikein hyvää iltaa.
1: No Arto täältä Manamansalosta, hyvää iltaa.
0: No morjesta Arto, mitäs sinne päin?
1: No mitä, tänne päin. Aurinko paistaa ja kaikki hyvin, niin mikäs täällä ollessa.
0: No niin, kuulostaa hyvältä, näin yksinkertaisuudessaan.
1: Niin, tällä hetkellä nyt tultaa kauppareissulta takaisinpäin kyllä, että en tiedä ihan siellä Manamansalossa olla, että täytyy käydä kauppareissulla. Ja
0: no niin, miten
1: iltaa,
0: tota
1: iltaa sitten kaikkea tuossa on ohjelmaa ja muuta meillä tuolla kultahiekoilla, niin lähin nyt soittelemaan, kun ilmalla ei kerkiä.
0: Niin joo, kyllä, no nyt tuli sitten hyvä hetki siihen, kiva kun lähit soittelemaan. Miten muuten, onko ollut kiireinen viikko?
1: No ei ole, kun sitä välillä tulee semmoisia ryppäitä, että on kiirettä ja sitten on rauhallista, mutta ei noin muuten nyt aika rauhallista vielä ollut, että jos semmoista kovin kiireessä, että juhannuskin oli aika rauhallinen loppupeleissä.
0: No niin, no kiva välillä näin päin.
1: Ei mitään, ihan hienosti meni kaikki.
0: Miten tota, onko sä itse semmoinen ihminen, tykkäisit tuommoisesta niinku rauhallista juhannuksesta vai pitääkö olla vähän hälinää kokolla niin sanotusti?
1: No ei sillä rauhallista joo, kun täällähän nyt ollaan kesätöissä, niin,
0: niin
1: se on ihan, ja muutenkin, että kunhan nyt vaan saunoo hyvin ja rillailee ja muuta tämmöistä kotioloissa, niin se on aina, mutta täällä nyt töissä, niin sitä mennään vähän asiakkaiden mukaan sitten tehdään kaikkea, että no kyllä sitä tuli makkararillattua niillekin ja karaoke oli ja kaikkea muuta. Oli aktiviteettiä sitten muutakin.
0: No niin, eli jengi viihtyy.
1: Jengi viihtyy hyvin, joo.
0: Loistavaa. Mitäs tota, mikäs biisi saisi sut tähän iltaan viihtymään vielä paremmin?
1: Joo, nyt taas aina tämä musiikkipuoli, mutta pistetään, jos ei saunaralli vielä tänään tullut, niin mä keksin muuta. Saunaan tässä jossain vaiheessa mennään.
0: No niin, saunaralli.
1: Joo.
0: Oliko se toi Tommi Soidinmäen?
1: Joo.
0: Joo. No niin, saunaralli soimaan. Mitäs terveisiä sitä niin myötä?
1: Pistetään terveisiä tuohon Tinjalle ja Matiakselle. Nämähän kolmestaan käytiin kaupulla, ne on täällä kanssa nyt vielä maanantaihin asti. Ja sitten äitille Vilppulaa, Leila, Mikki, Leena ja Ari, Eevalle. Ja sitten tuolle Mialle ja Kasvulle, Ulla-Maijalle, jos ei sattuvat kuuntelemaan. Tuskin on muistanut laittaa radioa päälle, mutta kuuntelee, niin niille vielä.
0: No niin, näillä pärjäällään tähän lauantai-iltaan.
1: No niin.
0: Loistavaa. Hei, kiva kun soittelit. Kuuntele. Hyviä saunomisia, joo, sinne.
1: Kyllä, että joskus yöllä, kun asiakkaat ensin.
0: No niin, no, mutta aikanaan kuitenkin. Toivottavasti ei mene liian myöhään. Jees, mukavaa lauantai-iltaa sinne.
1: Kiitti.
0: Nauttikaa. Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Eini, kesä ja yö. Tällä lähdetään toivottaa tätä aurinkoista iltaa. Kuten täällä Rista Toivolansaarasta kirjoittaa, että hieno biisi, ei tarvitse sanoja. Terkkyjä kaikille rakkahille. No, tätä kautta pääsee niitä terveisiä lähettämään. Tervetuloa myös, jos oot hypännyt linjoille vasta vähän myöhemmin. Tuossa tunti sitten aloiteltiin. Tämä on sun viihteelle toivekonsertti ja hommahan toimii niin, että te toivotte ne biisit, mitä täällä radiossa tänä iltana tuohon ilta kymppiin asti soitellaan. Minä olen Oiva Paakkari ja toivotan teidät oikein lämpimästi mukaan tähän iltaan. Mä oon ollut aika, sanotaan, tästä viikosta poikki jopa tänään. Vähän semmoinen uupunut olo, mutta nyt jotenkin kun tuli tähän toiveillan pariin, niin mulla on energiatasot ihan muuttunut. Te toivotte niin hyviä kappaleita, että mä oon ihan säkenöin täällä studiossa. Kiitos siitä teille. Otetaan ihmeessä lisää biisejä soittoon. Studionumeroon voit myös itse soittaa. Se on 010-584-4655. Hyvin on tullut soittoja ja niitä odotellaan vielä lisää, joten ei muuta kuin luuri käteen ja soittele ja toivoon biisejä, mutta nyt on aika ottaa tuolta meidän viestijonosta toiveita. Seuraava toive kuuluu näin. Mukavaa lauantai-iltaa sinne studioon Oivalle. Kiitos. Terveiset lähtisi Artolle Manamansalon, tämän illan saunakavereille tuohon viereen sekä kaikille tutuille. Tähän iltaan sopisi hyvien komioiden Kaiho Sielu, terkoin Sari Mäntsästä. Tehdään niin, että startataan tämä 7 tunti tuolla komioiden oikein hyvällä biisillä, nimittäin Kaiho Sielu nyt.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No Mannin Päivi soittelee Poltin mökiltä, morjesta.
0: No moikka Päivi, mitä sinne päin kuuluu?
1: Meille kuuluu oikein hyvää. Toivottavasti kuuluu myöskin sinne nämä terveiset, koska täältä yleensä kuuluu huonosti.
0: No hyvin kuuluu kuule tällä hetkellä. Kiva kun lähit soittelee. Mitä onko ollut, sanotaan näin, kun lauantaihin ollaan päästy, niin pitkä viikko vai onko ollut ihan kiva viikko tähän mennessä?
1: No on ollut erinomainen viikko. Pidin tuossa lomaa ja kävin tuolla Ruotsin puolella, niin Orustissa, eikä siellä vähän lapsu, voisi sanoa nuoruudenaikaisen tyttökaverini luona ja
0: okay.
1: Sitten jatkoin Göteborgin tätini luokse ja siellä sitten oltiin ja itse asiassa nyt sitten vasta torstai-iltaa yöllä tai iltalaivalla tultiin sitten pois. Ihana oli.
0: No niin, oliko, että reissu oli ihan onnistunut?
1: Se oli enemmän kuin onnistunut, näin.
0: Onpa kiva kuulla. Mimmosta oliko siellä, mimmoset kelit Ruotsin puolella?
1: Yksi päivä oli sateinen, muuten oli tosi upeat kelit.
0: Okei, eli sekin vielä siihen kaupan päälle. Olipa
1: oli
0: kiva kuulla.
1: Oikein hyvät kelit oli. Ja oli ihana nähdä niin pitkäaikaisia ystäviä, jonka silloin aikana kauppiksen aikoihin Oulussa, kun olin ja asuin Haukiputolla, niin olen tavannut hänet linja-autopysäkillä. Ja siinähän on tietysti mennyt vuosia.
0: Että toi on kyllä aika hienoa, että pystyy tolleen säilyttämään tuommoiset ystäväsuhteet. Ja varmasti mä veikkaan, että siellä kun näitte, niin juttua riitti.
1: Kyllä. Että me puolia toisin kerran vuodessa pidetään niin oikein, että pyritetään siihen, että jos vaan niin kaikki onnistuu, niin tavattaisiin vähintään kerran vuodessa. Ja yleensä se on onnistunut aika hyvin.
0: Onpa kiva kuulla. Mites nyt viikonloppu tästä jatkuu sitten?
1: No kuule, nyt meillä on tämä meidän ihana kukkis täällä, eli kukka Maria on meillä täällä. Eli me on kolmas lapsi täällä Poltin mökillä ja tässä me ollaan käyty tuossa Poltin koskeen hienolla terassilla, tuolla kolkilla vähän ja menty sinne sun tänne vähän vaunujen kanssa ja tehty hyvää ruokaa. Ja nyt mä paistelen tässä samalla, kun juttelen sun kanssa, niin vähän lettuja.
0: Oi. Mitä lettujen päälle tulee? Tietenkin kermavaahto, mutta mikäs hillo?
1: Joo, no kyllä, ihan mansikkahillo.
0: Se on toimiva siihen kyllä.
1: Niin, kyllä.
0: Mites lettujen kerran siinä kelpaisi varmaan jotain hyvää musiikkiakin kuunnella, mikä se olisi tähän iltaan sopiva?
1: No, minulle tuli mieleen, kun tämä minun tätini mies Ruotsista, niin hän ihannoi, kun juttelimme, niin edelleenkin Jampa Tuomista. Ja Jampa Tuominen on hänelle semmoinen iso idoli. Ja hän on vähän sairastellut viime aikoina, niin mä ajattelin, että jos soittaisit häneltä jonkun biisin, ei sinänsä kappaleen väliä ole, mutta kunhan se olisi vaan häneltä.
0: Joo, katsotaan, mikä olisi hyvä biisi. Täällä olisi vaikka Kesätuuli, Onnesta otteen sain.
1: Se Onnesta otteen sai on kyllä, siitä mä tykkään.
0: No niin, laitetaan se Onnesta otteen sai. No, se on hyvä valinta.
1: Joo.
0: Mitäs haluatko lähettää terveisiä vielä?
1: Terveisiä ihan kaikille, joka mun äänestä tunnistaa ja erityisterveisiä Roosa sinulle, että yritän jaksaa.
0: Loistavaa. Kiva, kun lähit soittelee. Hei, mä pistän tuosta biisin soimaan. Mä toivotan sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne päin. Kiitos, kun jäit tämän asian mukaan. Kiitti. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aurinkoiseen iltaan yö ja paras valot. Se oli toiveena tuolta saunan terassilta T:ltä ja P:ltä nimimerkillä. Mutta nyt hieman rockia, nimittäin toivottiin, että mitä jos vaihtiksi coverikaveri Negatiivee. Mai mai, hei hei. No, ei muuta kuin pistetään Negatiivee soimaan.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No täällä kuule muutaman vuoden tauon jälkeen Mökkikylän Timo soittelee. Morjesta.
0: No morjesta Timo. Hieno saada sut linjoille. Mitä sinne Mökkikylään kuuluu?
1: Sauna on lämpiämässä ja kuuluu oikein hyvää.
0: Hienoa.
1: Kokonaisuutena kaikilta osa-alueilta.
0: Hienoa. Mikä sai sut tänään soittaa sitten parin vuoden tauon jälkeen?
1: No siis nyt on me asutaan aina täällä niin kuin kesät, niin kuin suurin piirtein vapusta sinne syyskuulle.
0: Joo.
1: Ja nyt taas pienen tauon jälkeen kuunneltu viikonloppuisin tätä teidän toivekonserttia, niin nyt tuli semmoinen, ahaa-elämys, että mä taidan nyt kilauttaa.
0: Hienoa, että otit puhelimen käteen ja lähit soittelee. Miten
1: mä oon ollut aiemmin semmoinen aika aktiivinen soittaja ja musiikin toive, mutta nyt tosiaan oli tuossa jonkun aikaa, niin kuin sanoinkin, niin hyvin hiljasta niin kuin soittolistalla.
0: Joo.
1: Niin nyt otin luurin käteen ja muuten heti vastasi, kun soitin ekan kerran.
0: Noniin, ilo tutustua suhu, Timo.
1: Joo, samoin sulle oot uusi ääni.
0: Kyllä, miten parin vuoden jälkeen, niin onko homma muuttunut paljon vai onko pysynyt samanlaisena nyt kun kuuntelet?
1: Siis on se samanlaista ja hienoa, siellä on niitä vanhoja takavuosien vakisoittajia. Edelleen toivoo niitä kappaleita, on hieno kuulla niiden kuulumisia ja vointeja, niin sanotusti vointeja, niin kuin vanhat ihmiset puhuu. Mutta siis, että siellä on niitä vanhoja kuuntelijoita edelleen, mitä silloin takavuosina, kun itsekin aktiivisemmin soittelin ja kuuntelin, niin hieno homma, että kaikki käy ja kukkuu muillakin kuin meillä.
0: Kyllä, homma on pysynyt aitona. Mites mä haluan nyt innolla kuulla, että mitä biisiä sä toivot nytten pienen tauon jälkeen? Mikä on se ensimmäinen kappale?
1: No itse asiassa toiveita olisi paljon, mutta mennään nyt sillä, että kun maanantaina alkaa kesäloma ja sitten niin mennään sillä se, onko se nyt sitten Mati ja Tepo, se näin se kesäloma toimii.
0: Se taisi meillä tuossa just hetki sitten jo soida.
1: Ei kun niin taisikin soida.
0: No mikäs olisi sitten kakkosvaihtoehto?
1: No tehdään niin, että nyt kun toi taivas on tommonen, niin aika synkän näköinen, niin vedetään teräsbetonin Taivas lyö tuulta.
0: No niin, se on hyvä veto. Pistetään se soimaan. Onko sulla vielä...
1: Niin, kun on aika synkän näköinen toi taivas, kun katsoo tuonne, niin mennään sillä.
0: No mennään sillä.
1: Aika synkän näköinen toi taivas, kun katsoo tuonne, niin mennään sillä.
0: No mennään sillä. Onko sulla vielä napakoita terveisiä?

0: äänestä, kun silloin harvoin kun kuulee, niin mennään näin lyhyellä virrellä.
1: No niin, se sopii. Näillä pärjätään. Pistetään hei teräsbetonin seuraavaksi soimaan. Hienoa, että oli kunnia, kun Timo lähit soittelemaan. Mä toivotan teille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
0: Samoin sulle ja hyvää kesää kaikille sulle ja kuulijoille.
1: Kiitos, samoin sinne. Moro moro.
0: No niin, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

Kaffi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Saisiko semmoisen kappaleen kuin Poperan Ukkometso?
0: Poperan Ukkometso, kyllä saa. Kuka siellä päässä soittelee?
1: Täällä on Timo Palomäki.
0: No niin, morjesta Timo. Miten muuten on Timo ilta mennyt?
1: Ollaan tässä grillipaikalla iltaa viettämässä.
0: No niin, no siihen sopii se Ukkometso oikein hyvin.
1: Joo.
0: Jes, laitetaan se soimaan. Haluatko vielä terveisiä lähettää?
1: Ei mitään, mennään näillä.
0: No niin, mennään näillä. Kiitos sulle soitosta. Mukavaa iltaa teille sinne.
1: Joo, moi.
0: Kiitti, moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin tämä klassikko Ukko Metso Pate Mustajärveltä. Kovasti tulee toiveita, mutta niitä on ilo ottaa vastaan, sillä te toivotte erittäin hyviä kappaleita. Ei ole tullut kuin pelkkää priimaa tällä kertaa kuule kanavilta pihalle. Seuraava toive kuuluu näin, että iltaa studioon toivoisin Paula Koivuniemen kulkea Sain sateenkaaren päähän. Kovin kiva kipale. Ihana Paula. Terkut tutuille, terveisin Niina. Laitetaan tuosta Paula Koivuniemeen heti soimaan.

0: Sun viihteelle oiva puhelimen tässä päässä. Kuka siellä päässä?
1: Miksu Pälkäneeltä.
0: No morjesta Miksu, mitäs Pälkäneelle kuuluu?
1: No hyvä.
0: No niin, ei mitään kummallisempaa vai?
1: No, joo, ihan perus aurinkoa paistaa ja tällaista.
0: No niin, viihdytkö?
1: Joo.
0: No niin, se on loistava homma. Kukapa ei. Toivekonsertin parissa. Mitäs Miksu, laitellaanko jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: No, Ares, menestys on paras tapa kostaa.
0: Jaa, vähän räppiä. Katsotaan, löytyisikö meidän listalta vielä Aresta.
1: Joo.
0: Ei ole vielä Aresta tullut meidän tänne koneelle. Katsotaan, onko mitään. Ei ole kuule Aresta vielä lataatu ollenkaan, eikä Areskaan ole vielä lähettänyt meille levyä. Olisiko sulla jotain muuta suomalaista, vaikka iskelmää tai tuommoista, mitä meidän listat on täynnä?
1: No onko JVGtä?
0: JVGtä löytyy kyllä, katsotaan mitä täältä olisi. Onko sulla jotain tiettyä JVGn biisiä mielessä?
1: No onko vaikka se rehellisesti?
0: Katsotaan tuolta. Ei ole kuule rehellisesti, mutta samalta levyltä löytyy tuo Rallikansa ainakin. Sitten on tuota perus tuota Amatimies EP:ltä löytyy Amatimies ja Viikonloppu sekä sitten vähän vanhempaa Faijaa, Häissä ja Frisbeet.
1: No se Amatimies, niin se on hyvä.
0: Se on kyllä hyvä biisi. Laitetaan Amatimies soimaan, niin saadaan vähän poppia tähän iltaan.
1: Joo.
0: Mites muuten? Haluatko lähettää terveisiä vielä eteenpäin?
1: No kaikille kuuntelijoiden ja sulle ja sitten iskälle ja äitille ja koirille ja kaikille lemmikeille tuonne Tampereelle ja sitten mummulle ja vaarille ja ukille ja siskolle.
0: Noniin, se oli hyvät terveiset. Mennään näillä. Pistetään hei JVGtä seuraavaksi soimaan. Kiitti Miksu, kun soittelit, ja mä toivotan sulle mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Jees, kiitti. Moro moro.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: On pakko painaa pitkää päivää.
4: Halo. Onks sä ketään?

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Se oli valoisan Tuure Kilpeläisen Auta mua -kappale. Sitä toivo mama ja lähti samalla sitten terkut Nokian Laiholahden kadulle. Kiitos mama tästä toiveesta, oikein kiva kappale. Kello on 7:06. Ilta vierähtänyt jo, tai voidaan sanoa, että päivä on vierähtänyt illan puolelle. Vaikka ulkona ei kyllä siltä näytäkään. Aurinko paistaa ja sanotaan, että jos kelloa ei olisi kädessä, niin hankala olisi sanoa, että paljonko kello on, koska on sen verran valosaa vielä pihalla. Ja tämähän on sitä vuoden valosinta aikaa. Eikös juhannus ole se vuoden pisin päivä, joten ollaanko nyt sitten menossa jo niin kuin pimenemisen puolelle? No ei ainakaan siltä vaikuta, kun pihalle kattoo. Nyt nautitaan ja nautitaan hyvästä musasta. Kiva, kun oot kuuntelemassa sun viihteelle toivekonserttia. Oiva on tätä iltaa sun kanssa viettämässä. Ja pari tuntia tässä on menty ja vajaa pari tuntia vielä jäljellä, joten keretään niitä hyviä kappaleita vielä ottaan. Pistähän WhatsAppilla viestiä tulee 0432170273. Mä sieltä poimin teidän kappaleita ja koitan saada mahdollisimman paljon tänä iltana soittoon. Sinne on hyvä määrä tullut, joten mä suosittelen ihan soittamaan tänne studion numeroon, niin pääset suoraan VIP:llä jonon ohi. 0105844655 on studion numero, niin pääset sitä kautta heti toivomaan sitten omaa kappaletta. Ja hyviä kesäkappaleitahan täällä toivotaan. Miksei myös vaikka talvikappaleita, jos sitä haluaa. Tehän sen päätätte. Mutta viestillä on tullut seuraavaa kappaletta. Nimittäin lämpöistä kesäiltaa kaikille sun radion ystäville toivekonserttiin muodossa. Terkkuja lähtee Söpöliinille ja Tutuille. Nimittäin toivojana on Osmo Hämeenlinnasta. Ja Osmo toivoo toivekappaletta tähän konserttiin. Markku Aron Keskiyötä, joten päräytetään sillä tätä tuntia käyntiin. Kiva, kun oot kuulolla. Nyt Markku Aro.

0: teille oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa. Kukas soittelee tällä kertaa?
1: No, Tommi soitteloo, terve.
0: No, morjesta Tommi. Mistä päin Tommi soittelet?
1: Suomussalmella.
0: Suomussalmella, mitäs siellä päin?
1: Ei tässä bussissa istutta ja vissiin saunan lämmitykseen ruvetta.
0: Noni, eli bussilla saunaa kohti.
1: Tai siis tämä on näitä, mitä on laitettu, näitä busseja jälkikäteen, missä on saunat ja niin pois.
0: Okei. Okay. No niin, semmoinen konsepti.
1: Joo.
0: Kyllähän sekin toimittelee. Miten
1: mikä on ilma Tampereella? Täällä on ainakin aurinko paistellut.
0: Kyllä, täällä on todella lämmin ja aurinko paistaa ainakin tässä keskustan Suvantokadulla, että kelpaa olla ihmisten shortseissa ja teepaidoissa.
1: No on se kyllä hyvä homma, kun täälläkin on viimeisen päälle hyvä ilma.
0: Kyllä, se suotakoon meille näin kesällä. Miten Tommi, onko sulla jotain hyvää biisiä mielessä, kun lähdit tänne päin soittelemaan?
1: Joo, Raptorin kumitissit, löytyyköhän?
0: Katsotaas. Löytyy. Mikä saa sut tämän biisin valkkaamaan?
1: No, en tiedä. Tämä oli vähän semmoinen huumoriveto, että mitä me tätä toivottaa, niin päädyttiin tämmöiseen, mutta ei pidä ottaa asioita aina liian vakavasti.
0: Se on juuri näin, kuule Tommi. Me pistetään tuosta kumitissit soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää?
1: No ei, mulla...
2: Joo, Pouvo lähettää terveisiä Kainuulle.
0: Noni, hieno homma. Hei, mennään näillä lauantaita eteenpäin. Mä toivotan jätkille sinne oikein mukavaa illanjatkoa ja muutenkin hyvää kesää teille.
1: No niin, eiköhän me pärjätä.
0: Kyllä te pärjäätte. Kiitti, moro moro.
1: Kiitos. Hei.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: ehdottomasti arabikumia.
1: Ei jatsa ja mees kattoo, Pori palaa.

0: komedesset.
1: Näin. Boing, boing, boing. Vai Raptorilta kumitissit soi.
0: Aina. Aivan hiljaa nyt!
1: Joko jatketaan.
0: Kaikki on nukkumassa!
1: No eiköhän se nyt sitten.
0: Vittu! Nyt hiljaa!
1: Ja näin saatiin Raptori soimaan loppuun. Tuossa hauska lopetus tuossa kappaleessa. Hei, lisää toiveita eteenpäin. Nimittäin Eppujen jackpottia siirrytään Eppu Normaalin leipiin. Ja samalla lähtee Terkutaitoa Cityin Sarilta. Nyt Eppuja ja ei muuta kuin jackpot.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
7: No, Peku täällä, moro.
6: No, morjesta, Peku. Miten on viikko kohdellut?
7: Viikko on kohdellut ihan, sanotaanko, loistavasti.
6: Noni, onpa ilo kuulla. Miksi on niin loistavasti?
7: No, tuossa tiistaina mentiin Räpsööseen ja sitten eilen tultiin sieltä pois. Oltiin tuolla merenrannalla vähän lomalla ja
6: joo.
7: Siellä oli ihan mukava. Ei nyt sanotaan, että ei ollut hellettä eikä sillä lailla muuta, mutta sanotaan mukava kelit ihan, että välillä vähän ripsas vettä, hyvin vähän, mutta merituuli oli semmoinen, sanotaan viile, ei se kylmä ollut, mutta
6: joo.
7: Mutta kumminkin siellä Räpsössä, siellä on niin hienot kalliot ja näin poispäin.
6: Niin, kyllä, kyllä. Kävitkö uimassa?
7: En käynyt.
6: No niin.
7: Mä olen näin vanhemmiten vähän tullut araksi siinä hommassa.
6: Niin, ja eikö se merivesi ole aika kylmää kuitenkin, niin kuin silleen yleensä?
7: No joo, kyllä se kai vähän on, taka onkin.
6: Joo.
7: Viileämpää kuin järvivesi, mutta en ole kyllä järvessäkään vielä tänä kesänä käynyt.
6: Okei, ainakin itse tuossa mökillä, kun pyörähdin järvessä, niin no toki tosi pienestä järvestä oli kyse, niin 22 astetta oli jo lämmennyt se vesi, että se on jo melkein samanlaista kuin uimahallissa, että suosittelen pulahtaa.
7: Niin, joo, ja sama ilma melkein, että se on melkein sama sillä lailla,
6: niin, kyllä.
7: Viilenä, mutta kyllähän uiminen on mukavaa sillä lailla.
6: Niin, kyllä. Eipä siinä. Mites nyt viikonloppu jatkuu? Onko suunnitelmia vai ihan lonkkaa?
7: Ei tässä nyt mitään isoja suunnitelmia vielä ole. Tässä nyt saunomassa toiset löylyt ja nyt toiset jäähyt tässä jaasterin pirauttaa.
6: Joo.
7: Pirauttaa sinne, että oivallista lauantaita.
6: Joo niin, että on ensimmäinen, kuka on ton vitsin keksinyt, mutta se toimii aina. Se toimii aina.
7: Ei se, en mä keksinyt, että se ollut vitsi, se oli vaan ihan toteamus.
6: Niin, kyllä.
7: mutta ei siinä mitään, mutta yksi tätä korjaus tuohon kato, kun eihän toi Ukkometso ole mikään Poperan biisi, sehän on Paten musta.
6: Se on Paten biisi, se menee tosi usein sekaisin kyllä, juu.
7: Niin, ja joo, että se on niin kuin näinhän ne menee monella, että...
6: Mm.
7: Mutta ei siinä mitään, ei sen viiso hama ole.
6: Ei tietenkään, mutta sanotaan, että kyllä asian tiimoilta sen tuntevat, niin huomaa kyllä virheen.
7: Kyllä, joo, ja ulkomaissonhan on säveltänyt J. Karjajärven ja muistaakseni ja sanottanut Timo Kiiskinen vuonna 2000 ilmesty.
6: Mm, kyllä.
7: Että tämmöistä, mutta ei siinä mitään.
6: Mikä se on sun toiveen, osaatko sanoa täysin oikein?
7: Mennään Pate Mustajärvellä ja vanhan liiton mies.
6: Pate Mustajärvi ja vanhan liiton mies.
7: Kyllä. Jos et koneelta löydä, niin ota toi Pate Mustajärven patentoitu CD käteesi ja ykkösraita sieltä pistä soimaan.
6: Joo, kyllä. Laitetaan se tuosta revyltä. Miksi juuri tää kappale?
7: No, mä ollaan vanha liiton mies.
6: No niin, no mutta se oli simppelisti.
7: Ei siinä sen kummempaa.
6: Hei, kerropa hyvät terveiset tähän loppuun vielä, niin päästään kuuntelemaan nyt sitä Patea.
7: Pistetään Karitalle, ja Karita oli laittanut mulle biisinkin ja toiveenkin. Oltiin siellä räpsöissä yhdessä, ja sitten Vintulle, Päiville ja Jaskalle Sorvaa. Sitten olkoon nyt siinä tällä kertaa.
6: No niin, ne riittäneet.
7: Enempi.
6: Jes, kiitos sulle Peku soitosta. Mä laitan tosta biisin soimaan, niin mukavaa viikonlopun jatkoa sulle.
7: Samoin sulle.
6: Kiitos, moro.
7: Moro, moro.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kesäyö Pariisin keväältä oli Kesäyö Pariisin keväältä oli tämä loistava kappale. Sitä toivoi meille

0: Sun viihteellä Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: Ahvenasen Henna, terve.
0: No morjesta, morjesta.
1: Tänään tuli muuten täyteen 7 vuotta vaimoni kanssa. Me ollaan nuoria ihmisiä.
0: No niin, 7 vuotta.
1: Kiitos paljon.
0: Onneksi olkoon, joo.
1: No kiitos. Mä Kirkan biisiä haluaisin toivoa.
0: Kirka, mitäs Kirkalta?
1: Anna käsi. Jos onnistuu millään tavalla. Ja mä tiedän, että tämä porukka, missä me nyt ollaan, niin tämä on vähän vanhempaa porukkaa, mutta me ollaan vähän nuorempia.
0: Joo.
1: Me tykätään tästä. Me tykätään, että nuoretkin saa äänestä kuuluviin.
0: Noniin. Kirkan Anna käsi löytyy täältä. Mikä saa justiinsa tämän kappaleen valkkaamaan?
1: No se liittyy meidän historia liittyy aika pitkälti. Me lähdettiin tekemään yhdessä asioita. Ja nythän me ollaan vähän niin kuin, meillä ei enää ole muuta kuin me ollaan vaan me.
0: No niin, se on aika kauniisti sanottu.
1: No niin, kaikki, ja hei, ne nuoret kuulee tätä, eikö se ole siistiä?
0: Oh, on kyllä siistiä. Hei, haluatko vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: No vaimolleni haluan sanoa terve, että joka päivä uusi mahdollisuus meille.
0: Loistavaa. Näillä pärjätään. Kiva hei, kun lähdit soittelemaan. Mä toivotan teille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa ja laitetaan tuosta Kirkalta Anna käsi soimaan.
1: Yes.
0: Kiitti. Moro.
2: Sun vii.

0: Radio Suomi. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Näin mennään. Sun viihteelle toivekonserttia eteenpäin. Seuraavaa kappaletta toivoo Arto Tesomalta. Kappale on Untako vain Matilta ja Tepolta. Ja sen myötä myös tällainen viesti, että eteenpäin vaan päivä kerrallaan kaikille yksin jääneille. Oikein hyvää kesää, vaikka kuinka elämä kouristelee.

Paljon on tullut toiveita viestitse, mutta jos haluat tässä viimeisen tunnin aikana vielä oman kappaleen varmasti soittoon, niin nyt hei kannattaa pistää soittain tänne studioon, nimittäin studionumero 01058446555. Sitä kautta pääset suoraan jonon ohitse toivomaan sitä tämän illan omaa lempparikappaletta, joten pistähän soittain. Tässä on vielä reilu tunti aikaa soitella kappaleita, niin nyt on hyvä aika. Tähän väliin viestiä on tullut tuolta Sarilta ja Leenalta, nimittäin Säkylän Pyhäjärven rannalta. Siellä on terkut lähetetty kaikilla Radio Sunin kuuntelijoille ja toiveena on tosiaan Tuure Kilpeläisen Lumous-kappale. Ja voin sanoa, että tässä oli Sari ja Leena lähettänyt samalla kuvan tänne WhatsAppilla studioon ja mulle iski kunnon lumous, kun mä tuota kuvaa katselen. Siinä on oikein hieno järvinäköala, missä sitten on jotain kuohuvaa ilmeisesti lasissa ja tosta kun katsoo, niin kyllä tossa on nyt suklaata dipattu, tuommoista sulaa suklaata tai mansikka dipattu tuommoiseen sulaan suklaa. Se menee ihan kuule hei kieli tässä solmu, kun kattelee tuommoisia. Ei saa tuommoisia herkkuja laittaa tänne oivalle studioon, alkaa meneen sanat sekaisin. Nyt hei, pistetään se lumaus Tuure Kilpeläiseltä soimaan tähän väliin.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Unelmavävyt, Kissa ja hiiri oli tämä kappale, mitä toivottiin Hämeenkyröstä mökiltä. Nimittäin Virpi ja Marko lähetti samalla terveiset kaikille kuuntelijoille ja sinulle tänne studioon. Kiitos siitä ja terveiset takaisin sinne mökille, Virpi ja Marko. Sun viite toivekonserttia me jatketaan vielä vajaa tunnin verran. Eli viimeisiä kappaleita aletaan viemään. Ei tässä muu auta kuin pistää hei kasettia soimaan ja jatkaa tätä vielä sen verran, kun keretään nauttimaan. Tällainen viesti saatiin studioon, kun moi Oiva, mukavaa lauantai-iltaa sulle sinne studioon ja kaikille kuulijoille täältä Mänttä-Vilppulasta. Aurinko paistaa, on kesä parhaimmillaan. Saunasta juuri tultu, tuli viihdottua niin, että selkänahka on rullalla kuin makkaran kuori. Toiveena olisi jotain saada aloita esim. Monsters. Kiitos ja kiitos, kun laitoit viestiä. Viestiä voi laittaa edelleen WhatsApp-numeroon 0432170273. Tai sitten pistähän soittaa vielä, kun ehdit 0105844655, niin saat suoraan biisin tänne soimaan. Kiitos viestistä. Laitetaan nyt Monsters ja Saara Aalolta soimaan. Vikan tunnin

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: Hyvää iltaa. Päivi Nokion Sorvasta.
0: No niin, morjesta Päivi. Hienoa, että pääsit läpi.
1: Monetko kerta tää on, kun mä suudet tänään koitan soittaa?
0: No hyvä, että pääsit nytten läpi. Hienoa, että ollaan puheyhteyksissä. Mikäs sai sut tänään soittelemaan?
1: Tämä on 41. kerta tänään, kun mä koitan soittaa ja sä vastaat.
0: Onko noin? Herranjestas. No, työ on.
1: Että koitettu on. Kaikkeni olen tehnyt ja nyt pääsin läpi.
0: Kuule hyvä. Päivi, tämä on päivän isoin puhelu ton tarinan jälkeen, minkä kerroit. Upeeta, että oot lähtenyt soittamaan noin monta kertaa. On ollut nimittäin hyvin noita soittajiakin. Niin kiva, että pääsit läpi. Mitä hei Päivi kuuluu?
1: No hyvää kuuluu. Tässä on nyt niin kuin puutarhaa ja kesäkukkia valmisteltu siihen, että emäntä on ensi viikon pois kotoa.
0: Okei, mihin se on matka?
1: Ikaalisten kauppilan matkailutilalle Nokian kehitysammasten tukiyhdistyksen kesäleirille.
0: Noni, no sehän on hienoa. Odotatko innolla?
1: Joo, kyllä.
0: Kiva.
1: Enkä ole kyllä ainoa.
0: Noni, no ihan varmasti. Onko siellä hyvät puitteet?
1: On. Se on tosi upea paikka. Ihana semmoinen vanha kartanon päärakennus, missä meidän kehitysammaiset majoittuu ja sitten pehtorin tupa, mihin majoittuu osa ohjaajista ja rantasaunalle majoittuu osa. Ja
0: onpa
1: kyllä
0: kiva.
1: Meillä on ja sitten siellä Minna keittää meille semmoiset ruuat koko viikon, että se on semmoinen, mitä monta kertaa leirillä olleet odottaa, että kun pääsee Minnan herkkupatojen ääriin.
0: Ai, kuulostaa kyllä hyvältä. Mitä teillä on siellä ohjelmassa?
1: No meillä on tämmöiset nelipäiväiset olympialaiset, eli joka päivä on yksi laji, mitä kisataan vähän, ja sitten lauantaina pidetään palkintojen jako. Mutta joka päivä soitellaan musiikkia ja tanssitaan ja pelataan kaikennäköisiä kesäpelejä, mölkkyä ja petankkia ja kaikennäköistä siinä pihassa. Ja käydään uimassa ja matongella ja ihan semmoista kesäleirin ohjelmaa.
0: Vitsi, että on kivan kuulosta. Pitäkää oikein hauska viikko siellä ja toivotaan, että on hyvät kelit, niin viihtyy sitten ulkonakin kaikkea tekemässä. Miten hei, oliko sulla nyt, kun pääsit sitten linjoita läpi, niin sä oot varmaan kerennyt tässä miettiä jotain biisiä, minkä haluaisit soittaa.
1: Joo, no sen takia mä soitin. Biisi, se on sen niminen, kun tähän matkaan tarvitaan kaksi. Jää, mutta se kyllä aina teillä välillä soi.
0: Kyllä, se on tuo Antti Ketosen kappale.
1: Joo, no niin se oli joo.
0: Miten mikä saa tämän kappaleen tänä päivänä linjoille soimaan?
1: Se on vaikka semmoinen viesti kaikille pariskunnille, että muistetaan, että toinen ihminen siinä vieressä on tärkeä. Koko elämän ajan.
0: Se on hyvin sanottu. Se on tosi hyvin sanottu. Ja vaikka toi oli tolleen simppelisti sanottu, niin se merkkaa kyllä tosi paljon.
1: Meillä tulee seuraavalla viikolla 36 vuotta yhdessä oloa. Niin
0: oho.
1: Kyllä siinä on opittu toisemme tuntee kaiken näköisyyttä.
0: No ihan varmana. Hei, sanon nyt loppuun vielä, mikä sulla on vinkki siihen pitkään suhteeseen?
1: Jaa. Mikähän siihen voisi olla vinkki? No, pitää ottaa se toinen ihminen huomioon ja me ollaan joskus päätetty, että yhdessä ollaan loppuun asti. Selvitellään kaikki asiat ja välillä tapellaan ja välillä ollaan sovussa, mutta yhdessä eletään.
0: Vitsipäivä sä vaikutat mahtavalta tyypiltä. Kiva kun soitit. Hei, lähetäpä vielä hyvät terveiset tähän loppuun.
1: No lähetetään terveiset Mintulle ja Johannekselle. Sitten pikkuveli Peku, soitteli sinä aikaisemmin. Jussi ja Suski, Marjo ja Kari, Johanna ja Arska, Lahja. Sitten tuolta pöydän toista puolta nyökkäillään, että joo, kyllä hyvin meni tää lista.
0: No niin, eli sieltä tuli approved, loistavaa.
1: Tietysti sinne kanssa vielä on tulla tunti vielä siinä työaikaa väännettävänä.
0: On joo, kyllä tässä pärjäillään. Hei, kiva päivä, kun lähit soittelemaan ja kiva, kun pääsit lopulta linjoilta läpi. Oli sen arvosta. Mä pistän tohon nyt Antti Ketosen soimaan ja mä toivotan sulle ja koko Konkkaronkalle oikein mukavaa viikonloppua ja ensi viikkoa myös.
1: Samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Samoin.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive. Kestämmehän sen, kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Mä oon rekkamies, heikalla alas.
1: Matti Eskon Rekkamies on tämä kappale, mikä tässä nyt soi. Siitä toivoi Pasi isälleen taivaaseen, sillä isäkin oli rekkamies.
0: Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa. Kukas soitteleepi?
7: No Ertsi täältä soittelee.
6: Sanotko vielä vähän pätkäs, kuka?
7: Ertsi.
6: Ertsi?
7: Joo.
6: No mitä Ertsi kuuluu?
7: No kuule, ihan mukavaa. Tuossa noin grillaillaan juuri ja ajattelin, että mun pitäisi, jos pääsen läpi, niin vähän vastapalloon, kun veljen vaimo soitti eilen sinne ja toi jo biisiä ja lähetti meille terveisiä. Nythän on toki aika paljon tullut Paten ääntä, mutta tilanne huomioon ottaen, niin mun toive olisi Jukeboxin luona.
6: Jukeboxin luona. Miksi justiinsa Jukeboxin luona? Onko sulla jotain tarinaa siihen taustalle?
7: Mulla olisi poperastava kuinka paljon tarinaa, mutta tämä biisi ja nämä sanat, niin nyt mun mielestä ne sopisi hyvin Paten pois.
6: Kyllä, kyllä. Haluatko vielä lähettää muita terveisiä kuin sinne tutuille?
7: Siis haluan lähettää Jyrkille, veljelleni ja vaimolleen Tuulalle tuonne Valkeakosken konhoon.
6: Noni, loistavaa. Hei, kiitti Ertsi, kun lähdit soittelemaan. Mä pistän tuosta Pateen soimaan, ei sitä ikinä kuunnella voi liikaa. Niin mä toivotan oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sulle.
7: Kiitos.
6: Yes. Kiitti, moro moro.
7: Moi moi.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kello on 21.31 ja sehän meinaa sitä, että nyt on synttärionnitteluiden aika. Nimittäin Pialle synttärietkojen etkoille terkkuja ja onnitteluja sinne Kylmäkoskelle mökille. 50V tulossa mittariin. Juhlitaan, tanssitaan, lauletaan yhdessä erikseen. Nähdään tai ollaan näkemättä. Terveisin Hanna, Reetu, Miia, Atte, Eetu ja Samikin pilven päältä. Mikäs muukaan? Biisi toiveena, kun se on tietenkin Frederikin 50.

Ja mitenkäs tätä voidaan paremmin jatkaa kuin synttärionnitteluilla, nimittäin Suski Hoks Hoks. Ratki Riemukkaat 41V synttärionnittelut tämän päivän johdosta toivottelee äippä ja äipän biisi. Toive on tietenkin Kake Randelinin Nasta Pimu. Hyvää syntymäpäivää.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
6: No tässä on huidanti, Pellon Konttajärveltä, terve.
5: No morjesta Timo, mitäs sinne päin tähän iltaan?
6: No kuule, kiitos, hyvää tänne. Täällä aurinko paistaa, on ihan tyyni järvi, ihan tyyni tää kelikin ja parikymmentä astetta lämmintä.
5: No
6: ja
5: kyllä siinä kelpaa.
6: Joo, tultiin hetki sitten saunasta ja ruvettiin kuuntelemaan taas tätä sun radioa.
5: Loistavaa, ootteko käynyt uimassa siellä?
6: Joo, kyllä. Me käytiin tuossa saunasta. Ja
5: joo. Mites no en tiedä minkä kokoinen järvi siellä päin on, mutta paljonko oli vede?
6: No ei tää kauhean, tää ei oo kauhean iso sillä lailla. Tää on aika matalakin järvi, että siinä on tommosia syvänteitä sitten, mutta ei tää oo kuin varmaan 3-4 metriä.
5: Joo. Miten onks teillä mittaria siellä vedessä?
6: Ei ole, mutta se on semmoista, tehän se mahtaisi olla varmaan 10 astetta olisiko.
5: Okei, että niinkin vielä.

0: kiireitä vielä.
1: Joo, mutta tämä on, kato täällä pohjoisessa.
0: Niin, niin totta,
1: nää,
0: totta.
1: Ei nämä lämpiä niin äkkiä nämä vetet.
0: Mutta onko se semmoista sitten loppukesästä semmoista linnunmaitoa vai pysyykö se viileänä?
1: Kyllä tämä aika lämmintä sitten on, kun jos on oikein lämmin kesä, niin kyllä viime kesänkin oli semmoista 18 varmaan. Oli.
0: Joo.
1: Mäkin uskalsin jopa mennä.
0: No, mutta meitä on moneen lähtöön eri tavalla saunasta nauttijoita.
1: Joo, näin no.
0: Mites olette siinä nyt löylyttelemässä, tai onko löylyt jo heitetty kokonaan?
1: Me ollaan tultu jo tässä, vilvoitellaan tässä terassilla.
0: No niin, no hei, mikä siihen löylyjen jälkeen olisi paras biisi kuunneltavaksi?
1: No, se tuli mieleen, kato se italialainen, se Albano. Ja semmoinen kuin Felicita.
0: Kato taas, Albano.
1: Joo, ja biisin nimi on Felicita.
0: Ei löydy. Meillä on aika huonosti ulkomaalaista kattausta tuolla meidän listoilla. Listoilla. Paremmin löytyy kotimaista kyllä.
1: Niin, justiin.
2: Kari Tapio
1: sitten. Ja
0: sitä löytyy.
1: Ja sitten vaikka toi olen suomalainen, niin pistetään vaikka semmoinen sitten, kun tässä ei muuta yhtäkkiä tule mieleen.
2: Sehän on kopio Italiassa.
0: Se on kopio Italiassa. Sehän sopii siihen teille hyvin. Pistetään olen suomalainen.
1: Loistavaa.
0: Miten hei, onko jotain terveisiä lähettää vielä loppuun?
1: No kuule sulle sinne tietysti.
0: Kiitos ja takaisin.
1: On aivan upeata kuunnella, että siellä tämmöinen uusi kaveri sitten kuuntelee. Me kuunnellaan aika usein täällä mökillä teitä. Ja tietysti sinne taas sinne Pirkkalaan ja Tampereelle Vuorekseen ja sitten Lempäälään, niin lapsille terveisiä ja ystäville, jotka kuuntelee ja jotka tuntee, niin. Kun mä oon itse sieltä kotosi ja vaimo on kyllä näitä pohjoisen tyttöjä, mutta.
0: Hyvä. Mennään näillä eteenpäin. Kiitos sulle, Timo, kun soittelit. Oli mukava jutella kanssasi. Mä toivotan teille oikein mukavia, onko se sitten jälkilöylyt vai miksikä niitä sanotaan, kun siinä vilvoittelette ulkona. Ja mukavaa viikonlopun jatkoa sitä kautta.
1: Niin. Joo, samoin sulle kuule sinne.
0: Kiitos, palaillaan. Moro moro.
1: Joo, moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Vitsi, kun joku päivä olisi tommonen ääni kuin Kari Tapiolla. Olen suomalainen. Ei kyllä ihan lähe iteltä, mutta nyt täytyy jättää Tapiot taakse. Täytyy ottaa... Nyt kun ottais, niin ehkä saadaan vielä yksi puhelu linjoille. Ja sieltähän tulee. Ei muuta kuin... Mennään. Sun viihteellä Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa.
0: Kukas meille soittelee?
1: No, Anne täältä soittelee.
0: No, moikka Anne. Mitä kuuluu?
1: No... Kesäiltaa vietetään tämmöisessä ihan mukavassa kesäillassa.
0: Noniin, no eli hyvää kuuluu, mä arvelisin.
1: No kyllä nyt oikein hyvä, mahtavat on maisemat.
0: Noniin, no mutta ne tekeekin illasta loistavan. Miten, miten on viikonloppu tähän mennessä sujunut?
1: No tässä kesäillassa. No eilen oli vähän huonompi ilma, mutta joo. Tänään on näin tyyni ja nyt auringonlasku tuolta kuulokkuun näkyy ja aivan tyyntä on tuo järven pinta. Äsken yritin ottaa kuvaa tuosta auringonlaskusta, kun se tulee suoraan tuohon järven pintaan, mutta no ei tullut, ei se onnistu. Kato, pitää olla joku ihme. Että se näkyisi niin kuin siinä kuvassa.
0: Niin joo, onko se niin kirkas se aurinko sitten sen järven kautta?
1: On.
0: No, mutta niinhän se onkin, ihan paljallakin silmällä.
1: Niin on.
0: Kyllä, mutta no, se tyyni järvi on kyllä semmoinen, missä silmä lepää. Jotenkin se tekee siitä ihan semmoisen taianomaisen.
1: Joo, se on elementti, että on vesi,
0: kyllä.
1: Tuli, kaikki tämmöiset elementit. Niin kesäiltaan, niin...
0: Puhutaan ne asiaa. Miten hei, laitetaan jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: No kyllä. Ja mä en tiedä mitenkään. Tää on meidän täällä tämmönen Teddy Swims.
0: Teddy Swims?
1: Joo, löytyykö sieltä?
0: Katsotaan, sehän on vähän uudempaa artistia, niin mutta on. Joo. Täältä ja. Löytyy kyllä 4 kappaletta Teddy Swimsilta.
1: Pet on...
0: Mikä biisi?
1: Pet on Fried.
0: Okei. Okay. Sitä kappaletta. Meillä on Bad Dreams, The Door, Lose Control.
1: Se on hieno.
0: Mikä niistä?
1: Ihan mikä vaan.
0: Se on kyllä hyvä artisti. Käykö toi The Door? Se on mun yksi lemppari.
1: Se on kyllä niin makea.
0: Noniin. Laitetaan se.
1: Siis se on niin hieno. Oh,
0: silloin on kyllä loistava ääni. Laitetaan se soimaan. Hei, haluatko sä vielä loppuun Anne lähettää terveisiä?
1: No mä lähetän tätä Teiskon suunnalta.
0: Joo.
1: Siskolleni tuonne Tampereelle. Siskolleni Vilppulaan. Veljelleni Lammille. Ja kaikki, jotka kuulee, mutta nyt Teddyä.
0: Nyt Teddyä, laitetaan heti Teddyä. Hyvä, kun pääsit vielä linjoita läpi, niin ehditään soittaa Teddy Swims vielä tähän iltaan. Kiva, kun soittelit, Anne. Mieli parani oikein kovasti. Okay. Toivottavasti sullakin. Mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Samoin sinulle ja kiitos.
0: Kiitti, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin Teddy Swimsiltä Tedor tähän loppuun. Ja kyllähän se on loistava artisti ja ääni tuolta ulkomailta. Sen verran kello on, että nyt on aika taputella tämän illan toivekonsertti purkkiin. Kiitos kun olit mukana. Tosi hyviä biisejä oli tänä iltana. Ja vaikka tässä vähän kuin, no, tässä niin kuin töissä ollessa, niin tuntuu, että on vapaalla, kun pääsee nauttiin tästä ohjelmasta teidän kanssa. Kiitos. Te olette iso osa tätä, kun toivotte näitä kappaleita. Saatiin hyvin soittoja, hyvin viestejä. Pauttelut, jos en kerennyt sun toivetta soittaa tänään. Viestejä tuli sen verran, mutta ensi viikolla jatkuu. Perjantaina 6:00 eteenpäin 11:00 asti ja lauantaina taas 6:00-10:00 perinteiseen tapaan. Mä palaan seuraavan kerran heinäkuun puolella. Niin no, toki nythän kuu jo vaihtuu, mutta ei siinä. En ole ensi viikolla, mutta sitten taas sitä seuraavalla. Mä toivotan oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Ja viimeisenä kappaleena, mikä lähtee soimaan, niin täältä tuli kuule terveisiä Nerkoolta. Ja siellä mietittiin, että miltä kuulostaisi Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen Suomen ja kesän kunniaksi. No, mä sanoin, että se kuulostaa erittäin hyvältä. Tässä sininen ja valkoinen.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.